0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. За добу щонайменше 15 регіонів Росії обмежили продаж пального. Північна Корея прийняла на озброєння перший есмінець майбутнього ядерного флоту. У Румунії знову не змогли сформувати уряд після вотуму недовіри. Про це далі. Принаймні у 15 регіонах Росії 23 червня запровадили обмеження на продаж палива. Водночас влада більшості регіонів заявляє про достатню кількість бензину та дизельного пального, а вжиті заходи пояснює недопущенням штучного дефіциту. Серед регіонів, у яких запровадили обмеження, є як прикордонні з Україною Курська, Білгородська та Брянська області, так і віддалені регіони Ханты-Мансийську, Новосибірську, Тюмені тощо. На нараді з президентом Росії віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що ситуація з паливом в Україні є непростою, але контрольованою. Обмеження на продаж палива в регіонах він назвав періодично утворюваними зрозумілими логістичними проблемами. Новак додав, що влада запровадила заборону на експорт бензину та авіагасу і розглядає заборону на експорт дизельного пального. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын оголосив про введення до складу військово-морських сил країни першого есмінця водотонажністю 5 тисяч тонн і заявив, що він покладе початок створенню повноцінного флоту, оснащеного ядерною зброєю. Церемонія прийняття есмінця на бойове чергування відбулася в порту Нампхо на західному узбережжі країни. За словами Кім Чен Ына, країна планує протягом наступних 5 років щороку будувати по 2 кораблі, які за розмірами перевищуватимуть новий есмінець. Зокрема, йдеться про створення крейсера водотонажністю 10 тисяч тонн, а також суден супроводу та підводних систем озброєння. Парламент Румунії офіційно відмовив у довірі уряду, запропонованому прем'єром-призначенцем Адріаном Вештею, що призвело до загострення політичного протистояння в країні. Через невдале голосування Румунія продовжує залишатися без повноцінного керівництва вже 47 днів поспіль. За кандидатуру Вешті віддали свої голоси лише 189 депутатів, тоді як для успішного призначення було необхідно мінімум 233 голоси. Вештя став уже другим політиком, якого президент Нікуш Ордан намагався затвердити на посаду глави уряду після відставки кабінету Ілія Боложана. Раніше аналогічну невдачу зазнав Елджен Томак, який також не зумів консолідувати навколо себе парламентську більшість. Після оприлюднення результатів голосування Вештя висловив розчарування, проте офіційно заявив про готовність перейняти волю законодавчого органу. У своєму зверненні він також акцентував на критичних наслідках тривалої управлінської паузи для національної економіки та стабільності держави. Політик підкреслив, що кожен день бездієвого уряду негативно відображається на міжнародному іміджі Румунії. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: Ми сильні.
3: Ми переможемо.
2: Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені створили глину, яка допоможе фруктам довше залишатися свіжими. Науковці виявили найдавніше свідчення використання вогню. Масове висаджування ялин в Альпах призвело до втрати біорізноманіття. Далі про це і не тільки докладніше. Щороку мільйони тонн фруктів та овочів псуються під час перевезення, бо дозрівають занадто швидко. Причиною цього є етилен – природний газ, який виділяє самі плоди у закритих контейнерах. Щоб вирішити проблему, датські та американські вчені створили унікальний матеріал на основі звичайної глини. Завдяки безпечній хімічній обробці глина отримала безліч мікропор, які ефективно вловлюють та утримують цей газ. Новий винахід повністю екологічний, дешевий у виробництві та безпечний для людей. Науковці впевнені, що ця технологія допоможе зберегти врожай і змінить правила глобальної торгівлі продуктами. Археологи виявили в одній із печер пустелі Калахарі найдавніші у світі сліди використання вогню людиною. Дослідники знайшли обуглені шматочки деревини та попіл, яким понад мільйон років. Досі вважалося, що наші предки навчилися розводити багаття набагато пізніше. Зробити це сенсаційне відкриття вченим допомогли новітні технології та детальний хімічний аналіз ґрунту. Вогонь не лише захищав давніх людей від хижаків і холоду, а й дозволив їм готувати їжу. Ця знахідка доводить, що зародження людської культури та побуту почалося значно раніше, ніж припускала наука. Програма масштабного висаджування лісів в італійських Альпах, яку провели у 1930-х роках, призвела до неочікуваних екологічних проблем. Тоді заради захисту ґрунтів природні гірські луки масово засадили штучними ялинковими лісами. Сучасне дослідження вчених показало, що ці насадження суттєво збіднили місцеву природу. Хвойні дерева круглий рік створюють густу тінь, а їхня хвоя змінює хімічний склад землі та заважає іншим рослинам рости. В результаті кількість видів рослин у таких лісах скоротилася в кілька разів порівняно з природніми галявинами. Науковці застерігають, що сучасні програми озеленення не повинні повторювати цю помилку і висаджувати лише один вид дерев. В австралійських тропіках науковці виявили новий унікальний вид павуків, який назвали павуком балістою. Цей маленький нічний хижак будує пружні пастки з павутини, які працюють за принципом справжньої катапульти. Павук просочує свою сітку особливим запахом, щоб приманювати вкрай агресивних деревних мурах. Як тільки жертва кусає пастку, натягнуті нитки обриваються і миттєво закидують мураху в центр павутини. Швидкість цього польоту вражає, адже перевантаження під час китка у 15 разів перевищує норму для пілотів-винищувачів. Така неймовірна тактика потрібна павуку, щоб миттєво ізолювати жертву, поки їй на допомогу не прибігли інші мурахи. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані.

0: Wayne.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Колумбія мінімально обіграла Демократичну Республіку Конго та достроково вийшла в плей-офф чемпіонату світу 2026 футболу. Криштіану Роналду забив на 6-му чемпіонаті світу та встановив новий історичний рекорд. Жирона отримала нового головного тренера. Про це далі. Збірна Колумбії здобула другу перемогу поспіль на чемпіонаті світу 2026 футболу. У матчі другого туру групи К колумбійці з рахунком 1-0 переграли Демократичну Республіку Конго, гарантувавши собі місце в плей-офф турніру. Колумбія після перемоги над Узбекистаном в першому турі підходила до гри з шансом достроково оформити вихід до 1/16 фіналу. Конго після нічиї з Португалією також зберігала реальні шанси на боротьбу за путівку до наступного раунду. Утім, перемогти змогли саме колумбійці. Героєм зустрічі став захисник Даніель Муньйос, який на 76-й хвилині завдав точну удару та приніс своїй команді перемогу. Криштіану Роналду забив на 6-му чемпіонаті світу та встановив новий історичний рекорд. Нападник відкрив рахунок у грі з Узбекистаном вже на 6-й хвилині, скориставшись моментом у штрафному майданчику. Цей гол став для 41-річного капітана Португалії першим на цьогорічному мундіалі. Вже до кінця першого тайму Роналду оформив дубль, довівши кількість своїх голів на чемпіонатах світу до 10 за кар'єру. Роналду забиває на кожному чемпіонаті світу, починаючи з 2006 року. І став першим гравцем в історії, який відзначився результативними діями на 6 різних мундіалях. Іспанська Жирона, за яку виступають одразу четверо українських футболістів, оголосила про призначення нового головного тренера. Команду очолив 50-річний Кіке Альварес. Контракти з фахівцем підписано на один сезон. Новий наставник замінив Мічела Санчеса, який залишив клуб наприкінці травня після завершення сезону 2025-26. Під його керівництвом Жирона пережила найуспішніший період у своїй історії. У сезоні 2023-24 команда сенсаційно здобула бронзові медалі Ла Ліги та вперше вийшла до Ліги чемпіонів. У минулому сезоні каталонці посіли 19-те місце в чемпіонаті Іспанії та вилетіли до Сегунди. У клубі зазначили, що головним завданням нового тренера стане повернення Жирони до елітного дивізіону Іспанії вже за підсумками сезону 2026-27. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У дії нові категорії для виплат постраждалим від агресії РФ. Уряд додатково спрямував 220 мільйонів на потреби ЗСУ. Нацбанк оштрафував Укрпошту на 2,5 мільйона гривень. Про це слухайте далі. Кабмін перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. Кошти розподілені таким чином. 100 мільйонів гривень використають на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 мільйонів нададуть Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень спрямують на діяльність Головного управління розвідки. Міжнародний реєстр збитків відкрив нові категорії для подання заяв через портал «Дія». Тепер українці можуть претендувати на виплати за моральні страждання, втрату доступу до медичної допомоги та перерване навчання дітей. Для людей, які пережили порушення прав людини або законів війни, створили окрему категорію А2-10. Вона охоплює випадки, які раніше не підпадали під жодний розділ реєстру. Йдеться про виключно моральну шкоду та душевний біль. Якщо війна спричинила ще й матеріальні втрати, їх потрібно буде вказувати окремо, адже це різні заяви. Національний банк застосував до Укрпошти заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 2 мільйонів 544 тисяч 900 гривень за порушення вимог законодавства України. Про це повідомила прес-служба НБУ. Укрпошта зобов'язана сплатити штраф впродовж 14 календарних днів з дня доведення рішення комітету до відома компанії. Причиною штрафу стало порушення вимог закону України про платіжні послуги, інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, правил зберігання, захисту використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів. Крім того, Нацбанк видав Укрпошті письмове застереження за порушення ще низки вимог законодавства, серед яких постави НБУ, правила статистичної звітності та інші положення. Нацбанк надав компанії час до 30 вересня, аби усунути порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишинському озері. На Вінниччині ремонтують дороги державного значення. Понад 3 тисячі кілометрів газових мереж перевірили в області з початку року. А зараз про це докладніше. У Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишинському озері та відновленням здатності місцевих водойм до самоочищення. Робота триває в межах міжнародного проєкту, який об'єднує партнерів із 9 країн для впровадження сучасних рішень у сфері управління водними ресурсами та захисту прісноводних екосистем басейну Дунаю. Для Вінниці проєкт зосереджений на річці Вишня та двох її притоках, які сьогодні функціонують як дощова каналізація. Саме вони наповнюють Вишинське озеро. За словами фахівців, вода у річці Вишня забруднюється міським стоком, а природні механізми очищення водойми поступово втрачаються. Наразі проєкт перейшов до етапу планування природоорієнтованих рішень. Зокрема, йдеться про створення природних фільтраційних зон, які допомагатимуть очищувати воду перед її потраплянням до озера. В Інституті розвитку міст зазначають, що невдовзі оприлюднять більше деталей щодо реалізації проєкту та запланованих заходів. На Вінниччині продовжують працювати над покращенням стану державних автошляхів. Бригади активно працюють на кількох ділянках, застосовуючи методи, що відповідають пошкодженням покриття. Так, у межах селища Тростянець дорожнє покриття відновлюють методом карт. Таким же способом ремонтують дороги поблизу села Сокілець на межі із Житомирською областю та в межах села Оленівка. Також проводять ямковий ремонт біля населеного пункту Погребище. Водіїв просять бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися швидкісного режиму та звертати увагу на попереджувальні знаки. Понад 3 тисячі кілометрів газових мереж перевірили на Вінниччині з початку року. Під час діагностики виявили 890 пошкоджень ізоляції, 14 витоків на підземних газопроводах та 92 витоки на надземних мережах. Усі виявлені несправності вже усунуті. Для обстеження газовики використовують сучасні високочутливі прилади, які допомагають виявляти пошкодження, корозію та витоки навіть під землею. Завдяки цьому фахівці можуть завчасно попереджати аварійні ситуації, зменшувати технологічні втрати газу та підтримувати надійність газорозподільної системи. Загалом у 2026 році Вінницька філія газомережі планує перевірити майже 9 тисяч кілометрів мереж. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов і Яна Колодинська. Привіт тобі.
3: Доброго раночку усім.
2: Як твоє самопочуття зранку? Як взагалі сонце впливає на тебе? І от мені здається, що з тих пір, як стало спекотно, стало дещо важче, мені здається. Можливо, це мені здається. А як з твого боку?
3: Сонечко ж нам дає такий неймовірний вітамін Д, тому надає нам радість. Але все ж таки трішечки важкувато зранку просинатися вже.
2: А є варіант не засинати з вечора, і тоді буде вже трішечки легше прокинутися. Друзі, всім бадьорого ранку. Будемо дізнаватися, що відбувається в нашому рідному місті, в області. Дізнаватися почнемо з того, що синоптики на ранок четверга, до речі, сьогодні 25 червня, якщо ви заблукали в календарі, підказуємо, плюс 15, плюс 21 зранку, опадів жодних не передбачається. В день плюс 27, плюс 28, мінлива хмарність має бути, але без опадів. І ввечері плюс 28, плюс 24, без опадів і безхмарно. А що стосується того, коли було найтепліше за останні 130 років, це відбувалося в 2021 році, температура повітря була плюс 31,1 градус Цельсія. А найпрохолодніше в 2000, також 21-му, а як так могло бути, невідомо. Але було плюс 7 градусів Цельсія, а також було в 1977 році це діло.
3: А в минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне. Виконання цього правила гарантувало успіх. У цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти довго.
2: Так, тим часом переходимо на сайт Вінницької міської ради і дізнаємося, що з 26 червня на 6 днів в межах перехрестя вулиць Соборної і Театральної зміниться проїзд транспорту. Тут перекладатимуть історичний дорожній камінь. Ремонт непарного боку Соборної, який стартував 10 червня, переходить на наступну ділянку. Дорожники працюватимуть на перехресті з Театральної. Тут потрібно посилити дорожню конструкцію під історичним каменем. Через це з 8 ранку 26 червня до 8 ранку 2 липня для транспорту діятимуть тимчасові зміни.
3: Водіїв просять не їхати транзитом через Соборну, якщо є можливість обрати інший маршрут.
2: Щоб дорожники могли виконати роботи безпечно, на тиждень перекриють одну ділянку проїзду. Нагадуємо. Отже, тим часом, безліч музики, яка допоможе прокинутися, поїхали.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо ранок з нашого інформаційного марафону. У Вінниці тестують систему, яка допоможе трамваям менше стояти на світлофорах, менше очікування перед світлофорами та стабільніший графік. Такого результату очікують від системи пріоритету для трамваїв, яку почали тестувати на площі Калічанській. Це один із перших практичних кроків проєкту з покращення проходження громадського транспорту на Соборній та в центральній частині міста, які реалізовують за програмою «Накопа». На перехресті вже встановили обладнання, що завчасно щитує дані з вагона та допомагає підготувати його до проїзду.
3: За сотню метрів до площі Калічанської трамваї проходить під невеликою білою коробкою на контактній мережі. Пасажир її, найімовірніше, навіть і не помітить. Але саме в цей момент датчик отримує сигнал зі спеціальної мітки у вагоні. Монтаж завершили, тепер фахівці перевіряють роботу обладнання в реальних умовах. Швидкий, надійний і прогнозований громадський транспорт є одним із ключових елементів сталої міської мобільності. Саме тому ми тестуємо систему пріоритетного проїзду трамваїв через площу Калічанського, а один із ключових транспортних вузлів центральної частини міста. Навіть кілька секунд, зекономлених на одному перехресті, у підсумку дають відчутний результат для тисяч пасажирів, які щодня користуються трамваєм та покращують дотримання графіків руху. Такі рішення давно використовуються в європейських містах і є важливою складовою пріоритизації громадського транспорту, адже дають змогу ефективніше використовувати міську транспортну систему та перевозити більше людей швидше і комфортніше, зазначив директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін.
2: Першим майданчиком для перевірки напрацьованих рішень стала площа Калічанська. Залишайтеся з нами, цю та іншу новину можете знайти на сайті «Місто над Богом».

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Реклама. Вінниці. 3 липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо дізнаватися про рідну область і дізнаємося про те з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну. На Вінниччині триває будівництво нового пункту пропуску «Бронниця Унгур» на кордоні з Молдовою і вже виконано понад 50% робіт.
3: Це один із найважливіших інфраструктурних проєктів нашого регіону. На його реалізацію держава спрямувала понад 150 мільйонів гривень.
2: Будівництво пункту пропуску розпочалося у листопаді минулого року. Цей пункт пропуску буде безбар'єрним, щоб ним могли комфортно користуватися всі громадяни незалежно від віку чи фізичних можливостей.
3: Для безпеки людей збудовано укриття та встановлено спеціальний ліфт для безперешкодного доступу до нього. Після введення в експлуатацію пункт пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність кордону та скоротити час проходження контрольних процедур.
2: Також Бронниця Унгур відкриє ще більше можливостей для економічної співпраці, міжнародного партнерства та поглиблення європейської інтеграції Вінниччини та України. Такі новини з нашого регіону, а тим часом рухаємось далі, дізнаючись про все найцікавіше. Робіть голосніше і зустрічайте найкраща музика саме для вас.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, друзі, у Вінниці тимчасово призупинили оформлення та видачу муніципальних карток. Як повідомили у телеграм-чаті муніципальної картки вінничанина, причина зупинки роботи – сервісу знос обладнання. Його модернізацію відклали через обмеження, пов'язані з воєнним станом. Фахівці працюють над усуненням несправностей та відновленням повноцінної роботи системи. Коли саме сервіс знову запрацює у звичному режимі, наразі не уточнюється. У повідомленні також зазначається, що про відновлення послуг користувачів проінформують додатково. Залишайтеся з нами, цю та іншу новину можна знайти на сайті «Місто над Бугом» та у наших соцмережах. А поки насолоджуйтесь музикою.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Починаючи день з бадьорості, дізнаємося, що бригади Вінниця «Міськліфт» отримали автомобіль від литовського міста-побратима пане Вежесе. Новий бус допоможе краще організувати ремонтні виїзди і швидше доїжджати туди, де потрібна допомога. І як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, щоб швидше реагувати на звернення мешканців і аварійні виклики у багатоповерхівках, бригади комунального підприємства «Вінниця «Міськліфт» отримали додатковий автомобіль. Його Вінниці передало литовське місто-побратим пане Вежесе.
3: Фахівці підприємства щодня працюють у різних районах громади, обслуговують ліфтове господарство, усувають несправності, виїжджають на аварійні ситуації у будинках та перевозять необхідні інструменти, запчастини та обладнання. Новий для підприємства бус допоможе краще організовувати ці виїзди і швидше доїжджати туди, де потрібна допомога.
2: Автомобіль передали як гуманітарну допомогу для підтримки роботи комунального підприємства. Він був у використанні, однак перебуває у хорошому технічному стані та придатний для щоденної роботи.
3: Пане Вежеш залишається надійним партнером Вінниці. Там добре розуміють, через які виклики сьогодні проходить Україна та наша громада.
2: Вінниця «Міськліфт» відповідає не тільки за ліфтове господарство. Фахівці підприємства також забезпечують аварійне реагування на внутрішньобудинкових мережах водопостачання та водовідведення. Йдеться про протікання, засмічення каналізації та інші ситуації, де важливо швидко прибути на місце і мати при собі потрібне оснащення.
3: Співпраця між Вінницею та пане Вежесом триває багато років. Литовські партнери передають гуманітарну допомогу, підтримують соціальні ініціативи та приймають на відпочинок дітей із Вінницької громади.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 6 громад Вінниччини отримують від держави гроші на освітні простори. У Хмельницькому районі планують побудувати вітрову електростанцію. У Вінниці пройшов найбільший фестиваль кіно для дітей і підлітків. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. 6 громад Вінниччини отримують від держави гроші на освітні простори, зокрема для Тростянецької, Літинської, Бершицької, Ладижинської, Могилів-Подільської, Турбівської селищної громади. Йдеться про 27 мільйонів 200 тисяч гривень. Кошти виділено для закладів освіти, які увійдуть до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями. Вони підуть на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують побудувати вітрову електростанцію. Йдеться про встановлення до 36 вітротурбін загальною потужністю до 150 мегаватт. Наразі щодо проєкту триває процедура громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Про це повідомляє управління житлово-комунального господарства Козятинської міської територіальної громади. Згідно з документами, вітрову електростанцію хочуть розмістити за межами населених пунктів на території Махнівської, Козятинської та Самгородоцької громад. Проєкт передбачає не лише встановлення вітряків, а й будівництво супутньої інфраструктури. У Вінниці пройшов найбільший фестиваль кіно для дітей і підлітків – 13-й Children Кінофест. Продовж 10 днів глядачі подивилися нові європейські стрічки, ретроспективні фільми, хіти країн Північної Європи та фіналістів ювілейного дитячого кіноконкурсу. Безкоштовні покази проходили одночасно в кінотеатрах 12 міст, серед них і Вінниця. Далі коментує регіональна координаторка Children Кінофест 2026 Дар'я Паламарчук.
2: Покази відбувалися у гібридному форматі онлайн та офлайн. Власне, офлайн у кінотеатрах 12 міст і зібрали понад 20 тисяч глядачів та глядачок. І ще 40 тисяч глядачів подивилися фільми Children Кінофесту в онлайн кінотеатрі та на платформі наших партнерів.
1: Вінницькі глядачі переглядали представлені на фест кінороботи у кінотеатрі Cinema City. За словами регіональної координаторки Children Кінофест 2026 у місті Вінниця, це стало справжнім святом кіномистецтва.
2: Попри непростий воєнний час, величезну кількість повітряних тривог, все ж вдалося отримати шалене задоволення від неймовірних стрічок, від цієї шаленої енергетики глядачів. Постійно після завершення показів лунали оплески. І, звичайно, це не просто кінофестиваль, це велике сімейне свято, велике свято для дітей з усієї України, велике свято для дітей, що зараз відпочивають у пришкільних таборах, і можливість пірнути у світ кіномистецтва, доторкнутися до чогось прекрасного, нового, і, звичайно, поділитися потім із рідними, з близькими, з друзями своїми враженнями.
1: За результатами глядацького голосування, кращим фільмом фестивалю було обрано швейцарську пригодницьку стрічку «Баррі. Пес-рятівник». Також у межах фестивалю відбувся ювілейний 10-й дитячий кіноконкурс. Організатори отримали понад 120 заявок від дітей з різних куточків України та тимчасових переселенців за кордон, серед яких було обрано 18 фіналістів. Фільми-фіналісти можна буде переглянути на ютуб-каналі Children Кінофест. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: help to free me, free us, free yourself, help to free me, free us.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Доброго ранку усім нашим слухачам та глядачам. Ми продовжуємо наше ранкове шоу, і в нашій студії починають з'являтися гості вже традиційно. І сьогодні до нас завітала Ольга Мріх, практикуюча маркетологиня. Доброго ранку, Ольго.
4: Добрий ранок.
3: Сьогодні ми будемо говорити про маркетинг громади та його розвиток, його сильні сторони, в принципі, так?
4: Так.
3: Ольго, розкажіть, будь ласка, про себе, чому саме...
4: Саме маркетинг?
3: Чому маркетинг? Чому ви можете представляти такі позиції загалом?
4: Так, дуже дякую. Я вже більше 7 років працюю в сфері маркетингу. Я за освітою маркетолог, магістр, вихідець з Києво-Могилянської академії. І співпрацювала з дуже крутими компаніями, такі як Пандора, Кока-Кола, Сільпо. Працювала також у Німеччині, співорганізовувала Октоберфест, дуже відомий певний фестиваль німецький. Ось, і дуже багато є крутого досвіду, є чим ділитися з малим та середнім бізнесом на сьогоднішній день. Заснувала свою вже невелику компанію, маю свою команду, до нас звертаються підприємці, бізнеси, на ведення, на консультації, на навчання. Тому є чим ділитися, оскільки також пожила в Європі і в Києві майже 10 років, тому хочеться зробити щось краще для міста. Була долучена до фокус-групи, яка наразі працює над новою стратегією маркетингу для міста. І от вирішила сьогодні також долучитись до вас на ваше запрошення.
5: Пані Ольго, будь-який турист, який приїжджає до міста, він прагне побачити будь-які пам'ятки архітектури, відчути місто на смак, пізнати його локальну якусь ідентичність. Але усе це з'являється не просто так. Це певні речі продумані, це вже маркетингова стратегія. Поясніть, що таке маркетингова стратегія міста, простими словами, ну і чому вона потрібна для нас?
4: Якщо простими словами, то це мають бути відповіді на питання «Хто ми?», для кого ми робимо і що ми робимо, і на який період часу ми це плануємо. Це якщо дуже просто. Тому що без якісного позиціонування, от про місто, до прикладу, ви не зможете донести цінність до людей, чому саме у Вінницю варто приїхати, за чим у Вінницю варто приїхати. І також, якщо ми сформуємо ось ці базові поняття, нам буде легше сюди зацікавити приїздити туристів. Якщо сюди приїжджають туристи, відповідно, бізнес починає більше розвиватися. Якщо бізнес розвивається, він платить більше податків. В нас збільшуються наші державні бюджети, і ми можемо планувати вже безпосередньо якісь нові проєкти. Також інвестори зацікавлюються цим містом, тому що їм цікаво вкласти певні кошти в якісь проєкти.
5: У місто, яке розвивається.
4: Так, де відвідують люди, приїжджають, їм цікаво, вони розповідають, сарафанне радіо, виноситься далі на всеукраїнський рівень, а можливо далі і на європейський. Тому що у нас, у Вінниці, є дуже багато локальних брендів, які також і представлені наразі в Європі, але там про це я трошки пізніше розповім. Тому це дуже важливо, що місто зараз почало над цим працювати, покращуватись, хоча для міста зараз теж немало робиться. Є багато різних локальних фестивалів, які місто проводить, але, на жаль, не дуже багато людей про це дізнаються, тому що десь, можливо, запізно прорекламували, розповіли. Немає наших амбасадорів вінницьких, які про це медійно розповідали саме. Тому що найкращий амбасадор – це житель міста. Ну, якщо не ми, то хто тоді буде розповідати класно?
3: Той, хто до нас приїде і побачить це все, і
4: ми
3: зможе
4: перші маємо про це все класно
3: так,
4: розповідати.
3: Це, звісно. А яка загалом ситуація у Вінниці із розвитком бізнесу та маркетингу? І чому це добре? Наскільки це добре, що місто почало розвивати свою маркетингову стратегію і залучення нових, можливо, бізнесів, туристів та інших людей?
4: Я як фахівець, в мене вже трошки профдеформація. Я цьому дуже тішуся насправді, тому що, повторюсь, місто робить, але зараз час не стоїть на місці. Наші люди стають дедалі вибагливіші у всьому, тому треба йти в ногу з часом. І навіть на фокус-групі ми брали міста, які плюс-мінус з нами схожі в Україні, і порівнювали себе, порівнювали... де ми в чомусь кращі, де ми в чомусь, можливо, десь відстаємо. І ось цей SWOT-аналіз, як правильно це сказати, це переваги, недоліки, можливості, загрози. Він дає дуже класний поштовх для того, щоб сформувати певні вже початкові цілі для розвитку. Для бізнесу це супер класно, тому що, повернемось до локальних брендів, у нас є Равлик Боб, якого всі знають, але не всі мало знають, що вони з Вінниці. Так, Равлик Боб вже вийшов на європейський і на американський ринок. Ну, це прям клас.
5: Це буквально на днях було, так?
4: Так, новина була нещодавно про те, що вони вийшли на американський ринок на Велмарт. Угу. Це дуже круто. Але мало хто знає, що вони з Вінниці, до прикладу. У нас є крутий виробник Простеріл. Це виробники пакетів для стерилізації. Це дуже важлива ніша насправді, тому що для медицини, для ветеринарів, для б'юті-сфери це зараз першочергова теж потреба. І от виробник Простеріл представлений як в Україні, так і вже в Європі. Але про це теж мало хто знає, що вони саме знаходяться у Вінниці. Їхні масштаби насправді дуже вражають. Вони вже зробили 500 мільйонів пакетів за свою діяльність. Ну, це круто. Це
5: я круто. Думаю, після цього ефіру всі вже будуть знати, що вони саме з Вінниці.
4: Так, у нас є NES теж, дуже крута компанія у Вінниці. У нас є Неміров так само, ну, знають вже про це. Але дуже багато локальних є підприємців, які навіть бояться десь про себе розповісти, тому що вони можуть десь отримати якусь підтримку. Я не кажу фінансової зараз, хоча місто теж надає ваучери для розвитку, для релокованих бізнесів і також для місцевих, якщо вони підпадають під ряд переліку вимог, тобто для певних кластерів бізнесу.
3: А чому так ось відбувається, що люди бояться? Через що так взагалі?
4: Через непідтримку. Не на часі люди можуть сказати. Також. Але, до прикладу, після фокус-групи і там після того, як запросили на ефір, я зробила опитування в Треці. Трет зараз це супер така мережа, яка дає поштовх для обговорень всього.
5: Аж занадто активно.
4: Да. Але це класно. Люди висловлюють там спокійно свою думку. І це класно. Хоча я раніше не вірила в Трет, вам так скажу. Ось. Я написала, що б люди хотіли покращити в місті. Якщо раніше люди збирали там дуже багато грошей, щоб допомогти військовим, зараз це також є, це нікуди не дівається, ми живемо в цьому важкому часі, але люди почали писати про місця для дозвілля. До прикладу, за набережну сказали, що їм було б приємно бачити, щоб її вже відремонтували, людям було де гуляти. Центром міста, до прикладу. Не вистачає локацій для проведення часу з дітьми. Написали за дитячий майданчик, який знаходиться в центрі міста, його були знесли, і наразі зараз батькам немає де гуляти, тому що в парку немає локацій, немає в центрі, і люди не мають де погуляти з дітьми. Написали також про пляж Хімік. Чому, типу, в нас немає класного пляжу, де можна прийти відпочити. Людям хочеться емоцій вже зараз, але в межах розумного, звісно. І їм не вистачає оцих локацій, де можна просто прийти відпочити. Їм не вистачає прогулянкових пішохідних зон, де можна просто пройтися. В центрі міста також написали за ситуацію біля парку, біля озерця. Споруда, яка занедбана. Тобто, коли приїжджають туристи, вони, окрім наших класних, крутих локацій, бачать занедбані локації, які є приватизовані. І отут питання, як це вирішити? Як громада це бачить? Як місто це бачить? Тому що це дуже важливе питання. Якби історичний центр міста, ми ходимо, гуляємо, і де-інде можна побачити занедбані ділянки.
5: Наскільки зараз сьогодні міста конкурують між собою за тих самих інвесторів, за туристів, за бізнес, ну і взагалі за таланти?
4: Дуже сильно. Насправді більше навіть вже, ніж великі корпорації.
5: Дійсно?
4: Так. Скажу, тому що якщо місто починає розвиватись, починають приїжджати туристи. Туристи – це завжди кошти. В будь-які бюджети. Зайшли туристи, бізнес починає розвиватись, розповідати про себе. комусь стає цікаво, хтось може зацікавитись купити франшизу, можливо. Можливо, закупити товар, продавати десь себе. В тому самому Сільпо, наша вінницька гірчиця успішно продається і не тільки в Сільпо, а у всіх мережах України, продуктових магазинах. Ось. Потім стає цікаво інвесторам. Можливо, варто розвинути виробництво. Тобто, може інвесторам сподобатись маленька локальна ідея про тих людей, які бояться розповісти про своє якесь починання бізнесу. Інвестору може сподобатись ідея. Він скаже, слухай, давай його масштабуємо, зробимо класне виробництво і просунемо, популяризуємо твій бізнес, твою продукцію не тільки в Україні, а й в Європі. Це теж кейс, який може статися більш реально. Після чого збільшуються робочі місця, людям стає цікаво приїхати сюди вже працювати.
5: Тому що місто розвинуте.
4: Місто розвинуте, гарна локація, воно комфортне для життя. Місто Вінниця неодноразово займало перше місце в рейтингах комфортного життя для людей. І вже після цього йде популяризація, як бренду міста. Тобто для того маркетинг – це не тільки про логотип чи про бренд. Чи про рекламу, як зараз звикли сприймати, чи про гарний інстаграм, це теж не про це. Маркетинг – це набагато більше. Це про стратегію, про рішення і про цифри, якими потім це все виміряється.
3: А ось як розкрутити бізнес? Ми говоримо так, що потрібна, звісно, ідея. Так. Потрібен, звісно, бізнес, який
4: вже... Бюджет.
3: Бюджет, або його, як мінімум, розрахунки. Так. Що для того, щоб залучити інвесторів? Ось це ж не просто будь-яка ідея їх захоплює. Це потрібна якась, можливо, стратегія тут також окрема.
4: Треба любити те, що ти робиш. Треба любити свій продукт. Тоді ти зможеш його якісно продати. Потрібно розуміти, кому ти цей продукт продаєш, на яку цільову аудиторію. Тому що в місті цільова аудиторія, вона дуже величезна. Через це у фокус-групи задіюються різні люди, представники бізнесів, представники міського самоврядування, маркетологи-спеціалісти і тому подібне. Тобто різна цільова аудиторія, щоб почути думку. Тому це дуже класно, що там не тільки в розрізі одного бачення формується стратегія. І для того, щоб продати свою ідею інвесторам, треба мати чіткий план. Треба мати класну ідею. Класний навіть якийсь міф, історію про свій бренд придумати. Ну,
3: трошечки прибрехати, це завжди...
4: Не прибрехати. Ніхто не каже брехати. Це не ок.
5: Додати бантику.
4: Ну, десь так. Ну, от у нас є українські бренди, які мають класні свої історії, Гуня, Гузема і тому подібні круті великі бренди, які розповідають про себе, чому вони класні, чому вони автентичні, ну, українські, київські бренди.
3: Ну, такого, трошечки любові до себе, це завжди
4: обов'язково.
3: Необхідно.
4: Так, як ти себе продасиш, ніхто ніколи про тебе ніде не розкаже. Тому цю любов треба транслювати з середини компанії.
5: Але одночасно для багатьох свій бізнес вважається чимось страшним, незрозумілим, жахаючим. Наскільки це правда і чого можна очікувати тим, хто тільки виходить у сферу роботи на себе і, власне, у сферу маркетингу?
4: Буде важко. Легко не буде нікому. Дивіться, зараз ринок дуже перенасичений в різних нішах. Різними кав'ярнями, ресторанами, послугами, б'юті-сферою. Вже грумінг також у нас дуже якісно почав розвиватися в місті Вінниця. Червоний океан є таке поняття в маркетингу. Тобто ринок перенасичений занадто вже.
5: Важко знайти місце під сонцем.
4: Важко знайти. Але... Якщо ти любиш свій бренд, якщо ти достукаєшся до тієї аудиторії, якої ти хочеш,
5: і правильно достукаєшся,
4: і станеш лавмарком їхнім, є таке поняття, тобто западеш їм у серце, то тоді тебе і підтримують, тоді буде легше. Дивіться, Coca-Cola в перший рік продала 100 пляшок напою. Вони могли все закрити, і на цьому могло сьогодні не бути такої великої класної компанії. Але вони розвивалися, вони вірили. Да, тоді було простіше, тоді не було, тоді був блакитний океан для розвитку. Але завжди треба пробувати, завжди треба шукати однодумців, завжди треба про себе розповідати. Іноді навіть в мінус собі для піару. Тому що піар і маркетинг має дуже тонку межу насправді. Маркетинг – це про гроші великі, які треба вкласти. А піар – це як правильно десь з кимось поговорити, щоб про твій бренд більше дізналося людей, про твою діяльність. Тому тут треба завжди мати ось цей баланс, мати план взагалі хоча б на рік. Я не кажу вже там на 10 років, тому що це поняття вже зникло. Про якісний 10-річний план – це вже все, всі забули. Хоча б на рік. як ти бачиш, де ти хочеш просуватись, в яких каналах комунікації, тому що є таке поняття, як tone of voice і share of voice в маркетингу. Це tone of voice, як ти про себе розповідаєш, share of voice, де і з ким. Ось це дуже важливо розуміти. І що твій продукт дає людині, яке рішення? Руслан Багінський наш, український крутючий бренд, шляпи. Ви думаєте, раніше ніхто не робив такого? Робили, але він просто закохав у цей бренд, тому що він живе цією справою. Він розповідає, що капелюшок – це елемент одягу, який обов'язково має бути в кожної людини в гардеробі. Знаєте, так багато є українських брендів, які можуть прийти на думку.
5: І ці капелюшки тепер хочуть усі жінки.
4: Усі. А чому? Кім, Кардашян, Мадонна, всі ходять зараз в цих капелюшках.
3: Так, і на ось такий... лагідній та веселій, я би навіть сказав, ноті, ми, на жаль, вимушені закінчувати наш ефір та йти на невелику рекламну паузу, після якої ми обов'язково повернемось. З нами була Ольга Мріх, практикуюча маркетологиня. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом». Тут цікаво.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
6: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
7: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
6: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору. Соціальна реклама.
1: Місто над Бугом.
2: Голос сили вінничан.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім, друзі, найдобрішого ранку бажаємо. Вітаємо вас на хвилі міста над Бугом. Я нагадую, що ви нас наразі можете не тільки чути за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов, і гості продовжують з'являтися в нашій студії. Раді вітати Ілля Васильович Хаджинов, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук та професор, а також Елла Михайлівна Деркач, координатор міжнародного проєкту «Erasmus+», напряму «Жан Моне. Свобода руху товарів, послуг та осіб. Досвід ЄС для України». Фрігуд, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Дуже раді вас бачити в нашій студії. Сьогодні ми говоримо про освітню діяльність. І освітня діяльність в умовах сучасних викликів, наукова діяльність. Про все, я думаю, що краще за вас ніхто цього нам не розкаже і ніхто цього не знає.
4: Ну, якщо говорити про діяльність університетів взагалі в сучасному світі, ми маємо сказати, що є три причини або три виклики, на які ми маємо відповідати. В першу чергу, це міждисциплінарність, тому що зараз просто передача знань, вона якби відійшла в минуле, і треба розбудовувати таких фахівців і готувати, які будуть з певними компетентностями для того, щоб вони вміли їх вживати в різних ситуаціях, оскільки ж світ швидкоплинний, непередбачуваний. Друге питання – це штучний інтелект, звісно, тому що ми маємо навчити людей ним користуватися не тільки для того, щоб він підробляв роботи для наших студентів, а і допомагав, що це потужний інструмент, яким вміло треба користуватися.
2: А наразі дуже цікаво, яке відсоткове співвідношення допомагає чи просто підробляє? Є таке якесь?
4: Ну, за власним, у нас тільки, можливо, суб'єктивні якісь враження від цього моменту. В тому сенсі, що насправді штучний інтелект, якщо вміло ним користуватися, це залежить від того, на якому рівні ви заставите йому питання. І він на тому ж рівні буде вам відповідати, тобто він вам буде рівним. І відповідно це залежить від того, як для чого ти його використовуєш. От якого рівня питання, такого рівня будуть і відповіді. Ну, саме так. Але як інструмент, наприклад, там описовий, для того, щоб це стосується не тільки, наприклад, там чату GPT, безліч цих платформ зараз, і кожна для них добра в чомусь. І тому використання різних підходів до штучного інтелекту, воно саме і дає цю можливість от охопити і зробити міждисциплінарним. Одні добрі в пошуку джерел інформації, інші в обробці, інші в описі і так далі. Тобто тут безліч можливостей для застосування. І якщо дозволите, я третій ще виклик скажу. Це, звісно, глобальний контекст, який ми маємо враховувати, що ми не єдині в цьому світі, що є навколо нас ще інші країни, які теж впливають на нас, і ми, звісно, також впливаємо на них.
2: І я думаю, в цьому моменті якраз варто поговорити про цікавий проєкт «Erasmus+», напряму «Жан Моне». І я нагадую, що Елла Деркач – це координатор міжнародного проєкту «Erasmus+», «Жан Моне». Пані Елло, розповідайте, що це за проєкт? Я так розумію, що вже можна якісь висновки робити, тому що за три роки є про що сказати.
5: Так, я координую цей проєкт три роки, вже він завершується. Ми підводимо підсумки і плануємо на майбутнє вже подальші кроки. І за ці три роки нам вдалося багато чого зробити. Ми об'єднали навколо однієї ідеї десятки, ну, вже перерахували понад 700 учасників у нас було зареєстрованих, і це лише зареєстрованих. Ті, хто були включені в цей процес, ті, хто долучалися, це, ну, я думаю, не буду перебільшувати, якщо скажу, це близько тисячі учасників. Тому вплив, оцей імпакт на розвиток громади, університету, світовий, навіть в світовому контексті також дуже значний цього проєкту, тому що він координується Єврокомісією. І, ну, у нас настільки ми вийшли вже оці спін-оффи, додаткові наші такі плани, які ми хотіли спочатку, у нас вийшло це вже за межі того, що було заплановано. Тобто ми вже і створили таку платформу Talks Club, який є майданчиком для публічних обговорень між студентами, між представниками бізнесу, державної влади, викладачами. Тобто це такі формати, які дозволяють на такому неформальному спілкуванні обговорювати такі серйозні проблеми, які стосуються і студентів-викладачів. Ми вже за ці 3 роки інтегрували 3 курси з євроінтеграційної тематики в навчальний процес і провели літню школу, зимову школу, і написали низку публікацій саме от в контексті євроінтеграції. Ну, багато чого ми встигли зробити. У нас є свої соцмережі, на яких можна всі висвітлені всі результати. Цей проєкт продовжує своє життя навіть після його завершення.
2: Є чим вже пишатися, ми зрозуміли, і чим надихатися. Так, взагалі співпраця студентів і викладачів, вона допомагає не тільки самим студентам і викладачам, а ще й допомагає суспільству, правильно? Як саме можна це охарактеризувати? Яка взаємодія з суспільством?
4: Ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що якби наука або освіта не вимірюється тільки публікаціями зараз, а вона вимірюється саме тим впливом, який здійснює на суспільство, на громаду, на там технології, на розвиток. І тому важливим є от реалізація саме таких проєктів, які в нашому університеті реалізуються вже декілька років. От у Ели Михайлівни є проєкт, є ще один проєкт, подали на новий проєкт в більш високого рівня, ми вважаємо. Mm-hmm. Тому що ці проєкти, вони дозволяють розширити обрії не тільки власні, але і для інших дозволити побачити, що ми такі є, ми здатні на це і можемо це робити. І також оцей вплив і це мережування, яке дозволяє нам включити в свою орбіту більшу кількість учасників про те, що ми спілкуємось, обмінюємось думками. Це найважливіше для того, щоб вибудовувати нові рішення, ефективні для подолання тих проблем, про які я сказав на початку.
2: Якщо говорити про стратегічні рішення, які університети повинні ухвалити вже сьогодні для того, щоб залишатися конкурентоспроможними через 10 років, які можна 3 основні назвати?
4: Ну, в першу чергу, ми маємо перейти від механізму передачі знань до формування компетентності. Про це я частково казав. По-друге, ми маємо говорити про міждисциплінарність. Тому що саме на перетині міждисциплінарності, коли, наприклад, гуманітарії, правознавці, економісти, суспільники співпрацюють, з'являється щось нове, і це якраз є тим передовим досвідом, тією передовою технологією, яка буде затребувана суспільством тут і зараз. І саме в цьому поєднанні народжується нове бачення Всесвіту. Тому що зараз ми живемо, коли вже те, чому ми вчили студентів, наприклад, 2 роки тому, воно вже просто не діє, тому що змінився світ.
2: З цього виходить і взагалі наступне питання, зважаючи на те, що світ змінюється, технології змінюються, люди змінюються, економічна ситуація, екологічна і так далі. Як змінюються взагалі пріоритети університетської науки? Як в цих нових умовах стимулювати викладачів, науковців? І які, можливо, вже проєкти реалізуються в Україні? Про що можна говорити?
4: В першу чергу, для того, щоб говорити про стимулювання науковців, ми маємо відійти від тієї моделі, що от є студенти, це добре, і нам вистачає цього навантаження. Насправді, ми маємо шукати для себе додаткові можливості для того, щоб самореалізуватися як творці. В першу чергу, от такі проекти, як у Ели Михайлівни, вони є яскравим прикладом. Тобто, вже аудиторія затісна для нас, в тому сенсі, що ми не хочемо тільки викладати, ми хочемо показати світові, що ми взагалі на щось здатні більше. І в реалізації таких ініціатив різних, тобто пошуку проєктів, написання заявок, подача заявок, захист їх, народжується нова якість і освіти, і науки. Тому що обрії розширяються, ми не сидимо в своїй мушлі, а ми дивимося на світ і розуміємо, ага, там є щось передове. Треба собі таке перейняти, якимось чином застосовувати у власному там курсі або щось. Тобто це дозволяє збагатити не тільки нас внутрішньо, але і університет загалом, і наше суспільство в цілому.
2: І все це підсумку підводить до того, що все ж таки є співпраця, взаємодія із бізнесом, і з економікою, і з громадою. Які вже є успішні практики, про які ми можемо з вами поговорити? Ви можете навести, можливо, приклади, якщо такі є. Що це може бути?
5: Ну, я взагалі хотіла б доповнити, що сказав Ілля Васильович. От тут починається, от великий шлях починається з маленького кроку. Тому, от ставши на цей шлях проєкту, написання проєктів, подання їх, це дійсно такий дуже... З одного боку, багато викликів шлях цей передбачає. Тому що ви розумієте, що маленький відсоток задовільних таких проєктів, успішних. Але якщо ви починаєте цей шлях, то вам потім підтягуються і можливості якісь інші, відкриваються нові якісь обрії. І ми, от реалізовуючи цей проєкт, у нас виникли нові ідеї для того, щоб масштабуватися, для того, щоб від зараз у нас це модуль Жан Мане, там є можливості ще й кафедри Жан Мане, потім центр досконалості Жан Мане. Тобто у нас виникла така ідея вже створити і центр досконалості, Жан Мане, і там для того, щоб працювати в центрі досконалості, потрібно ці проводити міждисциплінарні дослідження, такі cutting-edge research, тобто тут має бути дійсно такі інноваційні дослідження, які на глобальному такому рівні проводяться. І у нас вже нас помічають, нас запрошують, наших викладачів, тобто у нас вже така міждисциплінарна команда сформувалася, ми навіть створили міждисциплінарний науковий альянс, взяли участь у зараз такі хвилі пропозицій, ну, ЄБАТ, наприклад, Science at Risk, вони запропонували створювати для того, щоб адвокувати науку на глобальному рівні, щоб створювати такі наукові товариства, поширювати їх, ну, видимість, таку, результати, які вони досягають, то ми долучилися до такого, до такої ініціативи також і спробували створити таке наукове товариство. Тобто тут ідея в тому, щоб голос науковця ставав... звучав не лише від одного науковця, там якогось індивідума, а щоб він був більш на такому колективному рівні, на глобальному. Тут, звичайно, потрібно і об'єднувати науковців, які знають англійську, які вміють мислити глобально, які вміють працювати зі студентами, вирощувати таких собі, ну, таку потужну команду послідовників. Тобто тут має бути така наступність в науці, вона має бути. Тому, от реалізовуючи, завершується цей проєкт, у нас багато таких, знаєте, ефект мультиплікатора, тобто коли на рівні освіти, на рівні науки, на рівні співпраці з бізнесом, з студентами, виникають такі ідеї. І от одна з таких ідей, ініціатив, це створення такого формату «Talks Club».

0: хвилин 40 секунд показати. Тобто цих форматів є безліч, їх можна змінювати, пропонувати студентам. Це і їх публічні виступи, тренування, і їх вміння комунікувати, працювати в командах, поки воно готують, і вміння говорити яскраво, цікаво, от знаєте, цей хук зробити, зачепити свого слухача. Тобто у нас там об'єднання не лише студентів, ми запрошуємо активно і представників органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу. І от такий у нас був акорд, дуже яскравий. Ми провели 2 червня міжнародний освітній науковий форум. Тобто ми там об'єднали науковців, освітян, представників бізнесу і студентів. І кожен зміг представити свої таланти, розкрити їх. Навіть ті, які, можливо, спочатку студенти можуть і не знати про те, що у них такі є здібності, такі таланти.
1: А потім вже і дізналися.
0: Так, да, потім вони дізнаються, а так по-іншому воно не працює. Талант має завжди бути в роботі. Тобто це відпрацьовується лише.
1: Переходячи до наступного питання, якщо от студенти, я хотів поговорити про те, що викладачі змінюються, а студенти також змінюються. Зараз студентів легко до ось таких активностей заохотити чи ні? Чи вже вони не так реагують на
0: такі пропозиції?
1: Коли є штучні
0: завжди
1: інтелекти, інтернет і так далі.
0: Так, да, потрібно студенту давати виклик, тому що якщо не дуже хочуть розмовляти, не дуже хочуть спілкуватися, їм краще використати штучний інтелект, зробити якесь завдання, але потрібно тут проявляти певну таку, знаєте, послідовність, взаємодію, тому що університет, він якраз і має формувати таке мислення, допомогти сформувати свою індивідуальну траєкторію, яка буде потім визначальною в професійному становленні, вміти комунікувати, вміти себе позиціонувати як фахівця. Тому студенти відгукуються, завжди є певний відсоток студентів, які відгукуються. Потім є студенти, які відгукуються, дивлячись, як інші оці, ті, хто такі новатори, ті, хто за цими змінами йдуть, долучаються до них, підтримують. Потім за ними йдуть вже інші. От ми, наприклад, створили такий, це також така у нас ініціатива була, ЕЛСА, це Європейська асоціація студентів-правників, вона, це також така інтеграція на рівні країн, на європейських країн, саме студентське таке мережування. Тобто ми не лише самі мережуємося як науковці, а і студентів також. Чому мережуватися, бути такими активними, свідомими?
1: А взагалі, які викладачі мають бути зараз? Що для викладача в сьогоденні визначає успішність, успіх для викладача? Він же також змінився, як студенти,
0: да,
1: так і викладачі.
0: Ми також змінюємося постійно, ми ж в постійному процесі навчання також, викладачі, як і студенти. І в постійній такій співпраці зі студентами. Студенти нас також надихають на певні такі досягнення, тому що якщо ти бачиш, що, як кажуть, що у гарного вчителя завжди учень його йде далі, да? Тому ми маємо ж також бути в русі зі своїми студентами.
1: Викладач, як то кажуть, в трендах, так?
0: Да, ми маємо, я вважаю, хоча б на один крок випереджати студентів. І зараз, от, як Ілля Васильович сказав правильно, що штучний інтелект, да, він конкурує вже з викладачем. Багато чого можна вивести на неформальну освіту, на інформальну, вивести на якісь курси, які студенти можуть самі в своєму темпі, в своєму русі пройти, згенерувати цей сертифікат і отримати відповідні компетентності. Але викладач, його роль саме бути таким провідником у цей світ, систематизувати, структурувати, повірити навіть студента, дати йому цей такий поштовх для того, щоб йому було нецікаво на цьому шляху.
1: На жаль, я бачу, час нашого ефіру все ближче і ближче до завершення. Які є спогади за навчальний рік, які є, можливо, побажання, які є слова?
2: Ну, хочу згадати, от завдяки цьому проєкту, Елла Михайлівна казала, що у нас новий, для мене особисто був новим форматом EdTalk Club, і я спробував, тобто для викладача це інший формат подачі матеріалу, ніж зазвичай, і це був для мене виклик. Але він мені сподобався, тому що, що я це зможу, я це зміг, це сподобалось, мені це теж сподобалось, тобто реакція і те, яким чином це було подано. І насправді це чудовий варіант, коли ми змінюємо підходи до викладання. Це було більш інтерактивно, це більш було жваво і це було більш цікаво студентам. І от ми маємо, як кажуть, що це має бути якби гейміфікація, тобто ми маємо в ігровому

0: форматі, але не завжди. Це може бути і розважально. Але можна говорити розважально про серйозні речі.
1: Ілля Васильович Хаджинов, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор. Елла Михайлівна Деркач, координатор міжнародного проєкту «Erasmus Plus» напряму «Жан Моне. Свобода руху товарів, послуг та осіб. Досвід ЄС для України». Фрі Гуд, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса. Це сьогоднішні наші гості. Ми щиро вдячні, що ви завітали. І завжди раді вас бачити. Очікуємо в наступних наших програмах. Дякую. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте за допомогою радіоприймача, дивіться у соцмережах. Почуємось.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Цимбалюком Олександром Леонідовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бурило Руслан Анатолійович. Літвінов Андрій Сергійович. Мельник Віталій Михайлович. Тишківський Олександр Леонідович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Парки, сквери та інші зелені зони відіграють важливу роль у житті сучасних міст. Вони не лише прикрашають міські простір, а й створюють комфортні умови для відпочинку, занять спортом та спілкування. Водночас, зі зростанням міст, питання збереження та розвитку таких територій стає дедалі актуальнішим. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, у Вінниці зелених зон.
2: Мені здається так, що зелених зон у нас в місті достатньо, але, як сказати, завжди місце для нових парків.
3: Вінниця – зелене місто завдяки лісопарку та центральному парку, а також Вишинському озері, але вона розподілена нерівномірно, адже на Вишинці її багато, а таким новим районам, як Поділлю чи Академічному, не вистачає тіні і скверів біля дому через їхню щільну забудову.
4: Чи достатньо Вінниці зелених зон? Загалом Вінниця дуже зелена, у нас є чудовий центральний парк і лісопарк. Але якщо взяти нові мікрорайони, які активно забудувалися останніми роками, наприклад, мікрорайон Академічний, то там не вистачає якихось парків, де можна би було прогулюватися, відпочити, подихати свіжим повітрям.
5: Загалом у місті достатньо зелених зон, але завжди є можливість висаджувати більше дерев в нових районах і створювати нові сквери.
6: На мою думку, у Вінниці досить багато таких зелених зон, але завжди їх можна розвивати та облаштовувати. Ну, хотілося б, щоб більше було доглянутих парків, скверів і місць для відпочинку на природі.
2: Загалом так, у нас є парки, у нас є сквер, у нас є набережна. Але зі збільшенням забудови хотілося б більше створення зелених зон. Також в деяких житлових кварталах хотілося б бачити більше скверів, більше набережних і більшого озеленення цих районів.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо інформаційний марафон. У Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишенському озері. Робота триває в межах міжнародного проєкту, який об'єднує партнерів із 9 країн для впровадження сучасних рішень у сфері управління водними ресурсами та захисту прісноводних екосистем басейну Дунаю. Йдеться на фейсбук-сторінці Інституту розвитку міст. Для Вінниці проєкт зосереджений на річці Вишня та двох її притоках, які сьогодні функціонують як дощова каналізація. Саме вони наповнюють Вишинське озеро. За словами фахівців, вода у річці Вишня забруднюється міськими стоками, а природні механізми очищення водойми поступово втрачаються. Наразі проєкт перейшов до етапу планування природоорієнтованих рішень. Зокрема, йдеться про створення природних фільтраційних зон, які допомагатимуть очищувати воду перед її потраплянням до озера. В Інституті розвитку міст зазначають, що невдовзі оприлюднять більше деталей щодо реалізації проєкту та запланованих заходів. А я нагадую, що ця та інша новина є на нашому сайті «Місто над Богом». Залишайтеся з нами!

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Суціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нагадуємо про існування сайту містонадбугом.com.ua і дізнаємося, що у селі Флорине на Вінниччині зустріли звільненого з полону Олександра Яблочного. Жителі села, рідні та небайдужі люди зустрічали захисника з українськими прапорами, щирими обіймами та словами вдячності.
3: До громади повернувся звільнений з російського полону військовослужбовець Олександр Олександрович Яблочний, уроджений села Жакчик Голованівського району Кіровоградської області. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці Бершицький міський голова Віталій Драган.
2: У 2022 році Олександр став на захист України, а 12 грудня 2023 року під час виконання військового обов'язку потрапив у полон. Після довгих місяців неволі 6 березня 2026 року Олександра було звільнено. Після лікування та реабілітації він нарешті зміг повернутися до рідних.
3: Відтепер Олександрович планує жити в Бершицькій громаді поруч із донькою у селі Флорине.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Стежимо за прогнозами синоптиків. Ви дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 21 градус. Опадів не передбачається. Вдень мінлива хмарність плюс 27, плюс 28 без опадів. І ввечері плюс 28, плюс 24 знов-таки без опадів. Найтепліше було в 2021 році. Температура була 31 градус Цельсія. А найпрохолодніше в 1977-му плюс 7 градусів Цельсія.
3: Народний прогноз погоди каже, у минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. У цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ іде маленькими краплями, буде йти довго.
2: Такі прогнози синоптиків. Рухаємось далі.

потребую 5 хвилин. І хочу бути краще, давно то впечатати. Почуваюсь, наче я один. І хочу бути краще до кожного ранку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день.

прилади, які допомагають виявляти пошкодження, корозію та витоки навіть під землею. Завдяки цьому фахівці можуть завчасно попередити аварійні ситуації, зменшувати технологічні витрати газу та підтримувати надійність газорозподільної системи. Загалом, впродовж цього року Вінницька філія газмережі планує перевірити майже 9 тисяч кілометрів мереж. Ця та інша новина є на нашому сайті. Залишайтесь з нами та насолоджуйтесь музикою та приємним ранком.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська, вітаю. Випуском про таке. На Вінниччині сапери ДСНС знищили небезпечну знахідку. У центрі Вінниці на 6 днів обмежать рух транспорту. Офіс туризму Вінниці запрошує у захопливу мандрівку. А зараз про це та інше докладніше. У лісі біля Вороновиці місцеві мешканці виявили снаряд часів Другої світової війни і повідомили про знахідку рятувальникам. Сапери ДСНС знищили небезпечну знахідку шляхом підриву. Постраждалих немає. ДСНС вкотре нагадує громадянам, у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх руками та не переміщуйте. Відійдіть на безпечну відстань і зателефонуйте за номерами 101 або 112. У центрі Вінниці на 6 днів обмежать рух транспорту. Тимчасові зміни діятимуть з 8 години 26 червня до 8-ї 2 липня в межах перехрестя вулиці Соборної і Театральної. На цій ділянці дороги комунальники перекладатимуть історичний дорожній камінь. Водії зможуть скористатися об'їздом через вулиці Гоголя, Степана Бандери, Городецького, князів Порятовичів та Оводова. Кому потрібно у напрямку Київського мосту, можна буде об'їхати через Хмельницьке шосе і вулицю Магістратську, повідомила міська рада. Тролейбуси номер 3, 9, 13 та 15 і надалі їздитимуть в об'їзд у напрямку вулиці Київської. Інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть без змін. Цілодобова варта Вінницької міської ради повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої та холодної води за такими адресами: вулиця Ходаківського 13, 15, 19, вулиця Нарвута 10, Саксаганського 15 та Хмельницька шосе 21. Причина – планові ремонтні роботи. Вінницькі міські електромережі інформують про тимчасові відключення світла на вулиці Левка Лук'яненка 33, 35, Синьовоцький 243 та Сонячній. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях. Офіс туризму Вінниці запрошує у захопливу мандрівку «Смарагдова спокуса». Мандрівка до серця природи. Тур запланований на 4 липня. Разом з гідесою Людмилою Черетною вінничани відпочинуть в Черепашинському кар'єрі і скуштують місцевих смаколиків. Реєстрація для охочих на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Дивись небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. Сергій Філатов, Яна Колодинська поруч із вами. І нагадую про те, що у нас є сайт містонадбугом.com.ua. Заходьте, знаходьте найактуальнішу, найцікавішу, найкориснішу інформацію спеціально для вас. Наприклад, переклад перелік ремонтних робіт у Вінниці в четвер, 25 червня. Сьогодні комунальні підрозділи Вінниці продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов'язки, дбаючи про комфорт мешканців та підвищення якості надання послуг. Зокрема, зусилля спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Зерова, 13, площа Царина, 8, вулиця Первозваного, 22, вулиця Лук'яненка, 28, вулиця Стуса, 34. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
3: У комунальному підприємстві Вінниця Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої та холодної води за адресами: вулиця Худаківського, 13, 15, 19 та 21, вулиця Нарбута, 10, вулиця Саксаганського, 15, Хмельницького шосе, 21. А також гарячого водопостачання за адресами: вулиця Стрілецька, 31, 31А, 35, 43, 45 та 47, перший провулок Київський, 55, 59, 60, 62, 64 та 66, вулиця Нечує Левицького, 8, 10 та 12. Орієнтовний час відновлення подачі послуги – 17.00. Причина – ремонтні роботи.
2: У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла на вулиці Білоконя, 28-32, вулиця Лук'яненка, 33-35, провулок Лук'яненка, 2, вулиця Синоводська, 243, вулиця Келицька, 130-142, вулиця Сонячна. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях і повітряних лініях. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560, 0800-60-15-60, а також 0432-65-16-15, 60.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Суцільна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо інформаційний марафон. Переселенці у Вінниці можуть скористатися послугою безкоштовної стрижки. Вінницька міська рада підтримала благодійну ініціативу для внутрішньо переміщених осіб. Мешканці зі статусом ВПО можуть безкоштовно підстригтися у салоні краси «Style for You» за адресою проспект Юності, 44. Акція діятиме з 29 червня по 7 липня.
3: Майстри робитимуть прості чоловічі стрижки безкоштовно та жіноче фарбування волосся за оплати лише вартості матеріалів, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Попередній запис за номером телефону 098-573-39-92. Для отримання послуги необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи – ВПО.
2: Внутрішньопереміщені особи у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької громади. Залишайтеся з нами – і надалі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом підготовку нової групи кандидатів усиновлювачі та опікуни завершили на Вінниччині. 12 учасників із 9 громад області пройшли семиденний курс підготовки кандидатів усиновлювачі, опікуни та піклувальники. Програма завершилася 18 червня. Як повідомляє Вінницький обласний центр соціальних служб навчання, провели психолог Микола Ільчук та методистка Ірина Пригалінська з Вінницького обласного центру соціальних служб. До занять також долучилася представниця Служби у справах дітей обласної військової адміністрації Ірина Дудар. Учасники ознайомилися з основами сімейного виховання, законодавством у сфері захисту прав дітей, особливостями розвитку дитини на різних вікових етапах та питаннями адаптації дітей, які втратили батьківське піклування. Залишайтеся з нами, далі ще багато цікавого.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Інформуємо вас про життя міста та області. І тим часом в родині альпак, що мешкають у Подільському зоопарку, поповнення. Кілька днів тому на світ з'явилося 14 маля. Його окрас дивує працівників. Попри те, що мама малеча має чорне, а татусь біле забарвлення хутра, дівчинка народилась руденька. Всі члени родини наразі перебувають у відкритому вольєрі. Відокремлювати молодого татуся від мами з малям працівникам зоопарку не довелося. Поводить він себе по відношенню до малечі досить чемно. Тож всі охочуть можуть відвідати зоопарк та побачити, як виглядає потомство цих високогірних тварин сімейства верблюжих. Залишайтеся з нами далі, ще багато цікавого. А поки насолоджуйтесь музикою.
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швейцарія та Канада вийшли до плей-офф чемпіонату світу з футболу. Україна сенсаційно здолала збірну Бразилії в матчі Ліги націй з волейболу серед чоловіків. «Динамо» підписало 18-річного форварда структури ПСЖ. Про це далі. У квартеті «Б» чемпіонату світу 2026 з футболу відбулись заключні матчі групового етапу. До заключного туру лідером групи підходила збірна Канади. У турнірній таблиці канадці випереджали Швейцарію завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. В останньому поєдинку саме ці команди зійшлися в очному протистоянні, яке мало визначити переможця квартету та потенційні пари плей-офф. В результаті матч завершився з рахунком 2-1 на користь Швейцарії. Таким чином саме збірна Швейцарії завершила груповий етап на першому місці в квартеті «Б». Канада ж посіла друге місце групи. Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії здолала Бразилію у 4 сетах. До другого тижня Ліги націй збірна України підходила з 2 перемогами в 4 матчах та 7 очками у своєму активі. Перший тиждень турніру Україна здолала збірні Куби та Китаю, а також виборола очко в грі з Польщею, в якій програли на тайбрейку. Перемога над Бразилією стала першою в історії очних поєдинків команд. Суперники синьо-жовтих зазнали й першої поразки у 2026 році. До цього вони поступалися у вересні 2025-го в матчі Чемпіонату світу проти Сербії. За перемогу над Бразилією Україна піднялась на проміжне 5-те місце у таблиці Ліги націй, йдучи слідом за збірною Італії. «Динамо» підписало контракти з 18-річним форвардом П'єром Мунгенге. Про це повідомили на офіційному сайті «Киян». Угода з футболістом розрахована на 3 роки. До команди французький нападник приєднається з 1 липня. Футбольну кар'єру Мунгенге розпочав на батьківщині, виступаючи в академії футбольного клубу «Еврі», а згодом перебрався до «Вільжуїфа». З 2021 року нападник грав у структурі французького гранда ПСЖ. З моменту приєднання до нього Мунгенге виступав у юнацьких командах різних вікових категорій. У сезоні 2025-26 років француз став найкращим бомбардиром юнацької ліги УЄФА, забивши 5 голів у 9 матчах, а також очолив гонку нападників у юнацькому кубку Франції – 7 голів у 7 зустрічах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Венесуелі сталися два потужних землетруси. На Чернігівщині оголошено про обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних містечок. На кордоні з Румунією відкрили додатковий виїзд для туристичних автобусів. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Два потужних землетруси сталися вночі з середи на четвер у Венесуелі. За інформацією геологічної служби Сполучених Штатів Америки, епіцентр розташувався приблизно за 27 кілометрів на захід від населеного пункту Морон на узбережжі Карибського моря. На глибині 13 кілометрів. Землетрусою магнітудою 7,5 бала спричинили масштабні руйнування, зокрема у столиці країни Каракасі. Наразі невідома точна кількість постраждалих. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив усім урядовим відомствам надати допомогу постраждалим.
0: Україна.
2: Росія готуватиме інженерних фахівців для дронової економіки на базі одного з вишів в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомив Центр вивчення окупації. Університет Інополіс є головним центром федеральної мережі робототехніки. Загальний обсяг державного фінансування проєкту – приблизно 350 мільярдів рублів, йдеться у дописі. На Чернігівщині оголошено про обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалила Рада оборони Чернігівської області на запит військових. Починаючи з 1 липня буде проведено обов'язкову евакуацію з містечок Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чауз. Затверджено евакуаційні маршрути і транспорт. Евакуйованих забезпечать місцями для тимчасового проживання. На кордоні з Румунією відкрили додатковий виїзд для туристичних автобусів. Режим пропуску кордону на виїзд з України у пункті Яківці – Раковець у Чернівецькій області діятиме до кінця літа, повідомила Державна прикордонна служба. Таким чином планують зменшити навантаження на інших напрямках під час літнього туристичного сезону. Рішення погодили з румунською стороною. Перед поїздкою перевізник має зареєструвати автобус в системі «Є-черга» і прибути до пункту пропуску кордону Яківці-Раковець у визначений час. Він працює цілодобово. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. 101,8 FM. З нами не сумно.

0: Казкова хмаринка.
1: Загублене кошеня. Жила-була маленька собачка на ім'я Барсик. Він був дуже допитливим і веселим цуценятком. Барсик жив у маленькому будиночку разом зі своєю господиною Оленкою. Вони були найкращими друзями. Одного теплого літнього вечора Барсик і Оленка вирішили піти на прогулянку до парку. Вони любили проводити час разом, гуляючи по зеленій траві і граючись м'ячиком. Барсик був дуже щасливим, коли міг бігати на волі і обнюхувати всі квіти на своєму шляху. Під час прогулянки Барсик побачив щось дивне в кущах. Він почув, як щось там шарудить. Допитливе цуценя побігло туди, щоб подивитися, що це таке. «Барсику, стій!» – покликала Оленка, але було пізно. Барсик уже занурився в кущі. Через кілька хвилин він повернувся з маленьким кошеням на ім'я Мурчик. Мурчик виглядав дуже наляканим і голодним. Барсик почав гратися з новим другом, намагаючись його заспокоїти. «Привіт! Ти звідки тут взявся?» – запитала Оленка, нахилившись до кошеняти.
2: «Мяу! Мене звати Мурчик», – тихо промовило кошеня. «Я загубився і не можу знайти дорогу додому».
1: Оленка вирішила допомогти Мурчику. Вона знала, що не можна залишити маленьке кошеня саме на вулиці. Вони разом із Барсиком відправилися шукати його дім. Барсик і Мурчик йшли поруч, а Оленка уважно дивилася навкруги, шукаючи підказки, де може бути дім кошеняти. Вони запитували перехожих, чи не бачили вони Мурчика раніше.
3: «Вибачте, ви не знаєте, де живе це кошеня?» – питала Оленка в кожного, кого зустрічала.
1: Нарешті одна добра бабуся сказала:
2: «Я бачила його вчора біля великого червоного будинку на розі вулиці Садової».
1: Оленка, Барсик і Мурчик поспішили туди. Коли вони дійшли до будинку, Мурчик радісно запищав:
4: «Це мій дім, дякую вам!»
1: Батьки Мурчика дуже зраділи, коли побачили свого маленького загубленого сина. Вони подякували Оленці та Барсику за допомогу і запросили їх у гості. Вони всі разом пили чай і їли смачні пиріжки, а Барсик і Мурчик гралися у дворі. З того часу Барсик і Мурчик стали найкращими друзями. Вони часто зустрічалися і гралися разом, допомагаючи один одному в усіх пригодах. І так, завдяки доброті і дружбі, Барсик і Мурчик знайшли нових друзів і багато веселих моментів.

0: Сонце і вітер. Хто сильніший? Одного чудового ранку, коли сонце заливало небо золотим світлом, а вітер ніжно гуляв по деревах, вони почали сперечатися про свою силу. «Я набагато сильніший за тебе», – хвалився вітер. «Я можу виривати дерева з корінням і здіймати бурі». Сонце, що спокійно і безтурботно висіло в небі, посміхнулося і відповіло. «Але моє тепло і світло несуть життя і радість. Я ніжне, але могутнє».
1: «Ніжне? Це нудно!» – вигукнув вітер. «Закладаюся, я можу довести, що я сильніший за тебе. Бачиш того чоловіка внизу? Закладаюся, що зможу зняти з нього пальто швидше і ефективніше, ніж ти».
0: Сонце задумливо кивнуло і відповіло. «Що ж, це звучить як цікавий виклик. Спробуй, а там подивимося». Вітер почав дути з усієї сили. Він закрутився і подув так, що дерева нахилилися, а листя полетіло в повітря. Але чим сильніше дув вітер, тим тугіше чоловік натягував на себе пальто, щоб захиститися від холодного вітру. Нарешті вітер здався, знесилений. Настала черга сонця. Воно почало ніжно і тепло світити на чоловіка. Чоловік відчув приємне тепло на своєму тілі і почав відчувати себе комфортно. Зрештою, він зігрівся настільки, що розстебнув пальто і зняв його. Завдяки своїй лагідній природі сонце зробило те, чого не зміг зробити вітер з усією своєю силою. Коли чоловік зняв пальто, сонце і вітер зрозуміли, хто з них сильніший. Вітер почав просити вибачення у сонця за свою гордість і заздрість. Сонце пробачило вітру і запропонувало йому дружити. Вітер погодився і обіцяв бути лагідним і добрим. Вони посміхнулися один одному. А чоловік підійшов до дерева і поклав своє пальто на гілку. Ліг на траву і закрив очі. Він дрімав під сонячним промінням, яке зігрівало його, і тепер відчував лагідний теплий вітерець, який ніжно колихав траву.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуску про таке. Влада Венесуели оголосила надзвичайний стан через руйнівні землетруси. Україна отримала 10 навчально-тренувальних літаків від уряду Чехії. На лівому березі Києва застосували аварійні вимкнення світла. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Влада Венесуели оголосила про надзвичайний стан через руйнівні землетруси, які сталися цієї ночі на північному заході від столиці країни Каракаса. Національна геологічна служба Сполучених Штатів зафіксувала дві серії поштовхів магнітудою 7,2 та 7,5 балів. Вони йшли один за одним з інтервалом у 40 секунд. Агенція Reuters повідомляє про щонайменше 30 загиблих та 700 поранених. Зруйновано багато будівель у кількох штатах. Кількість постраждалих може зростати. Адже рятувальники продовжують пошуки під завалами зруйнованих будинків. У постраждалих містах та районах аж до бразильської Амазонії, що приблизно за 1500 кілометрів від столиці Венесуели Каракаса, проводять евакуацію місцевого населення.
2: Україна
1: отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків за підтримки уряду Чехії і чеських громадян, які задонатили кошти в межах ініціативи «Подарунок для Путіна». Це дозволить розгорнути навчальну базу для підготовки майбутніх військових пілотів в Україні, повідомило Міністерство оборони України. На легкомоторних літаках курсанти відпрацьовуватимуть базове і поглиблене пілотування. Навігацію навчатимуться за стандартами НАТО. Це суттєво знизить вартість літної години, порівняно з польотами на бойових літаках. На лівому березі Києва застосували аварійні вимкнення електроенергії. Причина відключень – технологічні порушення на одному з енергооб'єктів столиці. Повідомила компанія «Укренерго», тривають роботи з відновленням електропостачання.
2: Вінниця.
1: Досвід Вінниці у сфері енергетичної стійкості презентували на європейській конференції у французькому Діжоні. Очільник громади Сергій Моргунов розповів про роботу критичної інфраструктури в умовах війни. Також відбулися його зустрічі з європейцями щодо реалізації нових проєктів для вінницької громади. Зокрема, обговорили можливість створення у Вінниці сучасної автоматизованої системи моніторингу якості поверхневих вод Південного Бугу. 27-ма європейська конференція з енергетичної безпеки цього річ у Франції об'єднала представників органів влади, місцевого самоврядування, а також експертів з різних країн Європи. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Симко. І дуже радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Ви його дуже добре знаєте. Це сьогоднішній наш директор міського палацу мистецтв Євген Майданник. Євгене, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Дякую, що завітав до мене. І
2: дякую, що запросив.
1: Традиційно. Традиційно сьогодні будемо говорити про фестиваль, який, я переконаний, вже практично всі знають, але зайвим не буде нагадати і зайвим не буде про це поговорити. Фестиваль, 11-й фестиваль польової кухні пам'яті загиблих героїв імені Тараса Сича. Це повна офіційна назва.
2: Так.
1: Він увійшов в нашу свідомість як фестиваль Тараса Сича.
2: Да. Дуже... В 15-му році, після того, як загинув Тарас, а він був пацифістом, він принципово не брав в руки зброю, я там тичу разжиць, на всяк випадок ще раз, але він був на Майдані Гідності від, от весь цей час куховарив, і потім, коли почалось, то він поїхав до хлопців і там куховарив, допомагав їм в їх побуті, і під час того, як він готував обід,
1: міна накрила,
2: накрила мінометним вогнем, да, і він загинув. І от тоді прийшла ідея зробити фестиваль його імені саме от для тих, хто куховарить. Крім того, що в нас і сама польова кухня, це Вінниччина, це Браслав, винахідник. Ось, і тому от така ідея, і ми завжди, ідея – це збір, допомога нашим Збройним силам, і ми от так щороку збираємось,
1: і допомагаєте. Зараз про це будемо більш детально говорити. Поки що пройдемося офіційним, по офіційним таким даним. Це відбудеться цієї вже суботи.
2: Це ця 27... субота, 14:00 початок. Центральний парк культури відпочинку імені Леонтовича, площа Водограю. Це близько 40 локацій. Там буде на що подивитись, крім того, що смачно попоїсти, то ще і концертна програма.
1: Не все в одну тарілку.
2: Хорошо.
1: Значить, хто буде, кого ви запросили, хто буде представлений, хто, можливо, сам вже традиційно знає, що у цих числах під кінець червня проходить цей фестиваль. Я маю на увазі безпосередньо самі кухні.
2: Ну, це чи не єдиний наш захід, що тут нам не треба, є багато оргмоментів для нас, але як мінімум нам не треба дуже сильно нагадувати і пам'ятати і так далі. Тобто всі знають, що 28 червня, в рамках 28 червня Дня Конституції, плюс-мінус 1-2 дня, ми збираємось на цей фестиваль, і це і служба з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, департаменту міста. І це і військові частини, це різні громадські об'єднання і організації, це наші територіальні приєднані території, всі
1: Нова
2: наші.
1: Вінниця.
2: Мала Вінниця, да, і Велика Вінниця, всі тут. Це і наші училища, там і 19-те, і перше зараз вони по-іншому називаються. Ось, тому...
1: Іноземці будуть? Умовно, з інших земель. Ви запрошуєте, чи вони самі приїжджають? От як це відбувається? Треба подати вам заявку, треба зайти на сайт, треба зареєструватися, треба показати меню.
2: Найчастіше це просто в нас є Віктор Шемет, який займається фестивалями, чи ті, хто хочуть займатися там через департамент культури, взнають вже номер. Угу, ось, угу. І далі ще телефонують і кажуть, от нас в цьому році буде там і Братславщина представлена і так далі. Ось. Тобто є охоча Лука Мелешківська, угу. У нас вже декілька років.
1: Це до того, що ви відкриті. Тобто ви відкриті?
2: Абсолютно відкриті. Єдине питання, щоб ми змогли поміститись угу. на цій площі. Да, я забув це.
1: От. Це буде відбуватися де?
2: Фонтанна площа Водограю Центрального парку, я казав. Да, і я забув, що тут же ж і відділ в справах національності і релігій. І тому там три... буде від них три намети там. Це єврейська громада, польська громада і грузинська, зазвичай. Mm-hmm. В них завжди аншлаг. Це парасток, от їх фірмові вареники. Mm-hmm. Mm-hmm. От, тобто
1: є що спробувати, є що... Так, і ще раз, початок о 14-й годині.
2: О 14-й годині, в субота, да, 20.
1: Чудово. Кожен такий фестиваль кожного разу має на меті не тільки познайомити з кулінарним мистецтвом, польовим кулінарним мистецтвом. Хоча зараз, наприклад, я так розумію, дуже воно широко, дуже розширилася сама програма, сама кулінарія. Добре розширилась, так. А є ще інша мета. Мета благодійна. Мета збір. І кожен фестиваль ви оголошуєте збір, не просто збір коштів, а конкретизуєте, для кого, так, на так. що, скільки,
2: ми
1: де, як і чому.
2: Ми збирали раніше і там і на ремонт автомобілів, і угу. на тактичну медицину, там на мавіки. В цьому році це один з наших раніше постійних учасників, Олександр Царєвський, велоспільнота, він завжди був з нами з 15-го року, зараз він служить, от для 120-ті, от для 120-ки їм там новий набір і так далі. Необхідно два Starlink, два зарядних пристрої Бандера Пауэр. От на них конкретно наша мета разом з Міжнародним об'єднаним фондом допомоги зібрати мінімум там 132 тисячі гривень для того, щоб от
1: закрити цей збір.
2: Закрити цей
1: щоб
2: збір,
1: можна було закрити.
2: Відкрити і закрити, так. Да.
1: Так. Благодійну складову ми проговорили. Ще один момент, так проговоримо, а потім більш глибше. Момент безпеки і момент підтримки. Яка система безпеки є на фестивалі?
2: Ну, звісно, що при сигналах повітряної тривоги є декілька поруч бомбосховищ. Звісно, що це все проговорюється. Звісно, що це ми робимо вказівники, куди що. Це, звісно, що ми зараз в цих умовах і ми...
1: Я хочу уточнити, враховуючи велику кількість учасників, раз, я переконаний, що в декілька разів буде більше відвідувачів фестивалю, це є два. Декілька, як учорно ти сказав, декілька є сховищ, декілька, які практично, тобто ви розрахували по кількості.
2: У нас є концертний зал Редуха, в нас є квадрат поруч, тобто
1: є. І тепер ось про що, про традиції і про спадкоємність дуже хочеться поговорити. Починаючи з 15-го року, практично, починаючи з 15-го року, я добре пам'ятаю, що спочатку це була невелика локація, спочатку це була саме польова кухня.
2: Ні, там так само, там було пару польових і пару там...
1: Але воно було поки що дуже-дуже-дуже...
2: Да, це ми
1: початок.
2: Робили...
1: Ну, початок завжди такий невеличкий.
2: Да. Ми не знали самі, що це.
1: Як воно розвернеться. От про традиції. Які традиції залишилися в цьому фестивалі, і вони незмінні, вони не міняються?
2: практично все, як задумувалось, воно так і продовжується із року в рік. Єдине, що це і кількість збільшується, локації, учасників і так далі. А так в нас місце в нас змінювалось двічі. У нас незмінним має бути щось зроблено власноруч на багатті там, чи на вуглях, чи в польовій кухні. Це концертна програма, яка це і гурт «Санрайз», і гурт «Аскери», і ансамбль повітряних сил Збройних сил України, «Крила України», це і вихованці творчої майстерні «Зоряна мрія», це і гурт «Музичний фронт». Звісно, тут привозять, це буде цікаво і сім'ям, тому що є для дітей не тільки що попоїсти, але й що подивитись, це різноманітні машини, це і машини Міністерства з надзвичайних ситуацій, і військові машини. Це будуть якісь майстер-класи з тактичної медицини. От, тобто це буде і вибухотехніка, це і там службова собачка, це завжди пізмоди. Ну, а покуховарити директор першого училища тоді Валерій Дяків запропонував спробувати зробити кабанчика на вертелі, і щоб видно було, що він тут готується. Ми почали це робити, ну, років там 7 назад. І от з того часу, спасіба, дякую велике там Сергію Ковінько, він завжди нам допомагає в поставці оцієї туші, ну, це окрема, скажімо, атракція.
1: Дивитись,
2: як це смажиться. Ну, і, звісно, що спробувати. Ну, а так буде досить багато страв. І, я кажу, буде що подивитись, біля чого сфотографувати.
1: Вже практично концертну програму ти всю проговорив.
2: Тобто да,
1: це, да. Да, ще раз, значить, це буде і гурт «Аскер», це буде гурт «Санрайз», це творчі колективи міського палацу мистецтва «Зоряна мрія», це
2: да,
1: буде
2: і «Крила України»,
1: ансамбль «Крила України» Збройних да. сил України. Це традиційні учасники. Можна їх назвати
2: ми
1: традиційними?
2: Ми плюс-мінус змінюємо, але ми хочемо, щоб в концертній програмі це були, брали участь і волонтери, а і група гурт «Аскер», і гурт «Музичний фронт». Вони оці 5 років їздять, дають концерти, збирають кошти для хлопців і так далі. Звісно, що мають бути військові, це гурт «Крила України», ми міняємось. От. І, ну, що залишилось незмінним, то, звісно, що фестиваль, як ми назвали, так, хоча в перші роки то казали, а чому от іменно його, багато загиблих, ну, це перший рік буквально, на другий так чуть відголоски, коли хлопці. Нема питань. Зробіть ваш захід, назвіть як завгодно, запросіть нас, ми прийдемо. Але ми повинні пам'ятати, тим більше, я ж кажу, от для нас, от для мене оцей щелчок, що цей фестиваль як показ того, що допомагати і захищати Україну можна різними способами, безпосередньо, і в першу чергу, це хлопці і дівчата на передньому краї, а можна так, як Тарас, їхати куховарити, а можна так, як багато колективів, їздити там і куховарити, і збирати кошти, або давати концерти, збирати кошти для Збройних сил. Будь ласка, це об'єднання заради перемоги, це наш фестиваль.
1: Цікаву тему ти зараз зачепив. 11-й рік, ще раз нагадаю, це 11-й фестиваль польової кухні пам'яті загиблих героїв імені Тараса Сича. Відбудеться в цю суботу, 27 червня. А питання моє наступне. Чим далі від початку, от 11 років, я спеціально підкреслив, чим далі від початку, тим частіше тобі приходиться пояснювати, пояснювати, деталізувати, розповідати, хто такий був Тарас Сич, його позицію, чи знають молоді люди. А, наприклад, концертна програма на 80%, я переконаний, просто ти зараз назвав, хто там бере участь, це молоді люди. Ага. А на фестиваль прийдуть разом з батьками також молоді люди, і також буде запитання, а хто це?
2: Наскільки... По-перше, от... да. Такі питання були на перших, зараз таких питань нема. Чому саме цього фестивалю, до речі, теж розумію, що... Ну, класна фішка. По-друге, я забув сказати, в нас є окремий куточок, де фото Тараса Сича, в нас школа в місті названа його іменем, в нас Тарас працював в бібліотечній системі, і в нас з першого дня централізована бібліотечна система міста, вона виставляє окремо в них є локація, в тому числі присвячена Тарасу Сичу. Mm-hmm. От, тому в нас є де розповіді, і в нас нема вже питань, чому так. Слава Богу, що люди розуміють, на жаль, в нас дуже багато загиблих героїв. Тому ми ввели в офіційну назву пам'яті загиблих героїв імені. Але ми продовжуємо назватись іменем Тараса Сича, тому що відмовлятись нема ніякого сенсу. Це абсолютно. Дійсно ідеологічно правильно.
1: Абсолютно. Чи немає такої думки, чи немає таких планів, наприклад, як взяти і цей фестиваль або форму фестивальну використати і зробити його, я зараз в лапках скажу, мандрівним. По, наприклад, по Вінницькій області, по іншим територіальним громадам, для того, щоб в першу чергу показати, як можна використати масову форму, як можна використати форму і масової кулінарії, як можна використати мистецьку форму і об'єднавшись.
2: Цікаве запитання, знаєте чому? В принципі, все елементарно просто.
1: Здається так.
2: Все це
1: просто
2: робилось раніше, тільки не називалось так і не було такої збірної на всяких святах і щось робили на багаті. Ну, за часу це просто шашлики. Окремо там було свято, коли привозили окремо польову кухню, годували. Да, ми це все просто об'єднали, але знаєте, в чому... От мені там приїжджали з інших областей там, і казали, о, яка класна ідея, якщо що, ми до вас звернемося, якщо по допомогу, ми в себе хочемо. Воно ж все так просто, ми в себе хочемо зробити. І тиша.
1: І не звертаються.
2: І тиша, і тиша. І видно, я зрозумів цього, що це не справа велика моя там і міського палацу як організатора, чи тих, хто хоче це зробити і кидає клич. А справа в тих людях, які почули і сказали, а давай спробуємо, а давай зробимо. І зараз вони нас примушують робити. Видно, оця проблема є в інших громадах. Чому оце проходить тільки в нас?
1: Ну, це така активність внутрішня.
2: Да. Тому що як би ми, організатори, не бігали, а якщо нема людей, які хочуть вихідний день, можливо, в спеку, можливо, в дощ, витратити свій час для того, щоб приготувати їжу, кормити незнайомих людей. У цьому, видно, є і унікальність Вінницької громади.
1: Дякую тобі, Євген Майданик, директор міського палацу мистецтв. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». Ми говорили про 11-й фестиваль польової кухні пам'яті загиблих героїв імені Тараса Сича. Прошу.
2: Да, і я хотів би подякувати, тому що виконкому міської ради, департаменту культури, тому що от з 15-го року вони допомагають, і ми є в планах проведення цього фестивалю щорічно. В минулому році Сергій Анатолійович побував на фестивалі, подивився, що це, як це. Тобто це і моральна, і матеріальна підтримка фестивалю, це багато чого коштує.
1: Звісно. Дякую тобі. Дякую всім, хто готує цей фестиваль. Ми готуємося також до цього фестивалю. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжимо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України, пам'яті загиблих героїв, фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
3: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю вас, шановні радіо і телеслухачі, і глядачі. Це абревіатура війни, та я її ведучий Олександр Мончак, на позивний ОСА. Друзі, я радий привітати в нашій студії неймовірного чоловіка. Це просто неймовірний мій товариш, з яким ми буквально нещодавно познайомилися, але він знайшов у своєму такому щільному графіку тренуванні можливість з нами поділитися своїм життєвим досвідом, розповісти свою абревіатуру і показати, що все-таки можна багато чого зробити. Його реальність – це біль, боротьба і відродження. Сьогодні у нас в гостях людина, яка бачила війну через лобове скло евакуаційного авто, і водночас це людина, яка ось буквально нещодавно зайняла четверте місце по Україні по одному виду спорту, але ми про це трішечки далі розкажемо детальніше. Друзі, в мене в гостях, і радий вам представити Василя Коцерубу. Доброго здоров'ячка, брате.
2: Бажаю здоров'я, міцного, як говориться в нас.
1: Розкажи, будь ласка, як ти став водієм евакуаційного авто?
2: Ну, запросили, і я став.
1: Тебе строкової служби не було?
2: У мене була строкова служба. Я один із тих, хто служив 2 роки.
1: Тобто ага, мене,
2: це останній, да, 94-й, 96-й рік я служив в ракетних військах Хмельницькому, ось в дивізії. Ну, от так. І коли почалось в 14-му році, був теж учасником Майдану у нас в Вінниці, в Київ, вибачте, не їздив. Якось була робота, був дуже прив'язаний до роботи. Ось, якось так вийшло. І після того, як ми ненадовго, я надіюсь, втратили Крим, ось, я пішов теж в воєнкомат, подав заявку, мені сказали чекати. Через 2-3 місяці мені зателефонували, сказали, можете приходити, але мій керівник мене відговорив. І, ну, я дуже довго про це жалкував, що не пішов тоді. І вже коли настав лютий 22-го, мене вже ніхто не міг зупинити. Я 24-го заправив в очередях авто своє, поприбирав в погребі, я живу в приватному секторі, зробив там більше такий кімнатку, щоб банки не падали на голову, ось закрутками. І 25 лютого я вже був в воєнкоматі в Збройних силах України. Спочатку місяць чи два я був, 2 місяці був в роті охорони, охороняли різні об'єкти по Вінниці, і ось стратегічні об'єкти. І отак в мене почався мій
1: бойовий шлях.
2: Бойовий шлях. Дякую.
1: Коли люди їдуть на авто, просто я мав можливість сам бачити хлопців, які вивозили, які доставляли. Ну, воно паралельно відбувається. Ніколи санітарне авто не їде напередок пустим, так би мовити. Завжди везеться щось потрібне хлопцям, а вже звідти, на жаль, забираються, ну, в різних обставинах різне. Скажи, будь ласка, що тебе було найбільш таке страшніше? Це обстріли, дорога чи нервове напруження?
2: От я вам так скажу, бачити людей, які виносять побратимів вже явно без кінцівок, і в їх очах бачити, як би сказати, не заздрість, а спокій за них. Понімаєте, що хлопці, які вертаються на позицію, вони якби по-доброму заздрять хлопцям вже
1: пораненим,
2: хоча вони вже розуміють, що в нього вже нема кінцівки, в нього там опалене обличчя, там, ну, всякі бувають, ну, страшні моменти. Ось, оце було страшно бачити в їх лицях оцей страх, що їм треба вертатися туди-назад.
1: Є таке, друзі, я можу з власного досвіду сказати, що коли ми робили евакуацію поранених, то була така певна зазріш, що от людина вже ніби як відмучилася, тут вже вона не буде. Що тобі дозволяло триматися тоді?
2: Ось я переключився, я дуже переключився на війну, ось, і я розумів, що дуже велика справа вивезти. Я просто, як потім оказалось, що дуже шанують медиків, санітарів, самі хлопці. Ось, ми завжди, медичний взвод наш, завжди в магазині, коли тарились, піхота розходилась і пускали нас, тому що боялися, боялися, що да, вони дуже, інколи ми думали, що з нами вже не приїдуть. Нам ми думали, що з нами вже ніхто не приїде. Ну, таке бувало.
1: Ось. Мене мої хлопці теж так жартували, казали, що, слухай, я тебе останнього вивезу, якщо ти там щось мені там не зробиш, я не досиш, тому, в принципі, це нормальне явище. Сердечко. Як коли сердечко почало казати, що все-таки ти можеш переключатися скільки хочеш на голову чи головою, а от я все-таки не можу?
2: Ну, у мене така складна ситуація. У мене до повномасштабного вторгнення були проблеми зі здоров'ям, з тиском артеріальним. Ось, в 21-му році, в жовтні, я мав інсульт, ось, але були трошки кошти, я мав будуватися, і мене ті кошти так би відновили. Дорогі ліки, дороге обслуговування, я відновився, і вже в 22-му році я нікому не казав, мед не проходив, мене сразу взяли. Ось, я вже коли нас розподіляли, і я боявся, коли вже нас розподіляли по підрозділах, я боявся бути тягарем, казав, що в мене тиск, я не можу тяжкого носити, бігати там швидко, таке, то дайте мені, бо мене там ставили на гранатометника, тобто кулеметника, я розумів, що там треба фізична сила і занести туди БК, і зброю, і вийти звідти. Ось, то, і от так вийшло, що вони пішли, командування пішло мені на зустріч, і я...
1: Наче
2: став, да, там було ще тяжче, але я дуже там, ну, якби відчував своє значення.
1: Тепер такі невеличкі, швиденькі бліц-запитування. Просто швиденько треба дві відповіді на них давати. Найдовший маршрут евакуації за один раз?
2: Ну, кілометрів, напевно, 10 в одну сторону.
1: Санітарне авто – це мішень чи броня?
2: Це мішень.
1: Тим більше зараз, коли в ПІВІ літають.
2: Це мішень. І тоді була мішень. Це був для них подразник обов'язково вразити санітарів.
1: Ну, бо зразу двох або трьох, як правило. Да. Головне правило водія на нулі?
2: Не зупинятися. Не зупинятися.
1: Є який звук з фронту, ну, досі з тобою?
2: Ну, звуків багато, дуже багато з фронту. Особливо, коли ти везеш і на великій швидкості стони побратимів, які лежать там покотом в тій машині.
1: Що тоді от рятувало, крім бронежилета, в цій машині, в цій буханці, в цій жестянці, можна навіть так сказати?
2: Та що рятувало? Віра в перемогу, це таке одне рятувало.
1: Бо після того, коли в тебе були вже проблеми зі здоров'ям, почалися, в тебе відбулося списання Збройних сил України, проходилися медкомісії. Як це усвідомлювати, що ти вже тепер не воїн?
2: Я до останнього не міг повірити, да. Я все-таки, ну, бачив, я був в медпункті батальйону, я бачив, як хлопці тяжко, без кінцівок не могли списатися. Тобто я не думав, що мене спишуть. Ось, але так вийшло, що харчування було таке, в мене дуже жирне. Що, ну, тобто в мене сосуди забилися, мені поставили стенди, в мене було там два інфаркти. От після одного я пішов далі, на два тижні зайшов на бойові. І вже коли ввіз поранених легких, ми їх зазвичай возили подальше. А ближче возили, це часів яр був, а ближче возили тяжких поранених. То я тих поранених легких закупував травмами, ну, контужені, там, з царапинами, то я їх просто не довіз туди, бо приїхав туди, бо бачив, що я вже їх не довезу, я, ну, від мене дорога тікала. Ось, ну, і там мене вже відкачали, повезли в Дніпро, і там вже почався мій шлях, як я вже далі зрозумів до списання. О, дуже було приємно бачити під час проходження ВЛК, отак якось в мене так вийшло, що мій начмет, хоча я міг в Вінниці проходити ВЛК, він мені дав направлення на Київ. О, і я проходив в Києві в великих чергах, теж це була жара, це було 23-й рік, літо. Ось, було дуже важко, мені була людина, яка мені допомагала, і там очереді займала різні, щоб я менше цього. І кількість побратимів, які мене впізнавали, і там один на коліна ставав. Ну, я їх не пам'ятаю, тому що, ну, от так скажу, в Бахмуті велася якби така картографія по формам 100. Мій автомобіль вивіз 700 чоловік. 300-ми. Я не міг запам'ятовувати всіх, тим більше вони там не помиті, і не бриті, і в крові, і в болоті, і в замерзші. Ну, тобто, людина, коли вже відмивається, віддихає, вона виглядає. Там, да, вона вже зовсім по-іншому виглядає.
1: Після того, коли ти був звільнений з армії, в тебе був такий важкий період життя, коли ти знаходився на одній стороні, скажімо так, чи на одній висоті, а потім різко опустилися на іншу. Тобто спочатку на висоті, а потім на низині. Ти можеш пригадати саме найважчий день у своєму житті, от коли отак, от так і так відбувалося?
2: Та в мене було багато важких днів, я дуже стресував, депресував, мені було важко війти в це цивільне життя, я намагався пристосуватися, мене побратими казали, що підтримували, казали, що не ти должен пристосовуватися, я розумію, що так не виходить, так воно якось в житті не виходить. Люди, які там не були, ліки цього не відчули, не усвідомили навіть, ну, навіть не усвідомлюють цих, що робиться в голові в людини, яка прийшла звідти. Ось, ну, от було дуже важко.
1: Що або хто не дав зробити якийсь от крайній фінальний крок?
2: Ні, я за суїцид ніколи не думав. У мене такої мислі не було. Я просто був, якби себе звинувачував, що я от такий, зараз не можу ні батькам допомогти. Я лежу вдома постійно в жару під одіялом. Мене трусить, мене кидає в різниці. Я ходив до психологів, заставляв себе з собакою ходив гуляти по 10 кілометрів в лісі, так, щоб менше людей бачило мене. Ну, тобто, як міг, був відсторонений від людської уваги. Ось. Але зрозумів, що це дорога в нікуди. Це я себе далі так, вижити в тих умовах, яких я був, і померти ще раз від одного інфаркту вже цивільним, це буде не по-чесному. Ось. І я так потихеньку почав іти туди і посміхатися, так як я зараз посміхаюся.
1: Бліз, питання зараз такі швиденькі. Найкращі ліки від моменту, коли накриває. Рецепти від Василя.
2: Та не знаю. От не знаю, мене коли накривало, мені нічого не допомогло. Чесно.
1: Песик. 10 кілометрів.
2: Да, вона, це моя хазяюшка, це дівчинка, я її з притулку взяв, да, вона мені дуже допомагала. Дуже допомагала.
1: Ти потім почав, кажеш, звертатися і розуміти, що треба, ну, куди звертатися. У нас же ж є зараз ветеранські всілякі товариства, побратим, ветеран-хаб, інші. Що тебе змусило до них звернутися?
2: Розуміння того, що я йду нікуди.
1: Сам не витягуєш.
2: Так. Да.
1: Що важче, попросити про допомогу чи прийняти її?
2: Попросити.
1: Скільки разів взагалі хотілося отак от все кинути, піти кудись у ліс, в гори, так, що тебе ніхто не зачіпав, і ти собі там сам самісінький був?
2: Ти знаєш, я самотній. У мене дорослі діти, живуть окремо там з дівчатами, тобто в них там своє налагоджується життя. Батьки, слава Богу, більш-менш теж, дай Бог їм здоров'я, щоб подовше. Я дуже щасливий від того, що в мене батьки, батько ще й навіть працює зараз в Києві, ще на одному з підприємств. В самотністю я не мав такої потреби, вона у мене була. Я просто нею насолоджувався, так би мовити.
1: Головний ворог ветерана в тилу.
2: Я вам скажу, що ворогів так багато в тилу, що не можу вибрати, щоб нікого не образити. Скажу так, що їх багато.
1: Що змусило тебе взяти в руки ось цей лук, стріли і взагалі от дойти до того? Здавалося б, автомат сучасний 21 століття, і тут на тобі зброя, хоч вона і сучасна, така технологічна, але разом з цим зброя там, не знаю, 5000-ї давності.
2: Так, да, це я сам, для мене це загадка. Я навіть коли був на службі, я з автоматом, ну, тобто мені було не цікаво, там хлопці стріляли, там, то все, мені було це не цікаво, мій автомат завжди лежав в машині, так як і бронік, я його той не возив, бо в тому вазіку з моїм тілом не це не було незручно, я їздив без броні, так. Ось, а лук – це була моя, мій такий досвід на ретриті. Перший ретрит, куди я поїхав, це компас героя. Ось, я зареєструвався, мене взяли. І там був перший мій знайомство з цим луком. Він мене заворожив, просто заворожив. І я завдяки помічнику ветерана, тут є такий, в мене Володимир Степанович, ось, він мені, я йому прийшов і кажу, що, бо він мені і роботу шукав, він мені там і все допомагав дуже. Дуже дякую громаді, що є в нас ці помічники ветеранів, вони витягують, вони допомагають. Ось.
1: Перше призове місце, яке ти взяв завдяки луку, це була перемога як перемога чи перемога над собою?
2: Я ще призових місць не взяв. У мене ще немає призових місць, я аматор. У мене є фотографія, яка перший раз фотканий я з луком.
1: Це добре, було, перше попадання в ціль.
2: Це, да? Було 12, да, це було 12 квітня. Я от з 12 квітня тільки перший раз. Є ось лук, є балансір. У мене там балансір був чуть зігнутий, і я думав, що це через цього балансіра з цієї трубки вилітає стріла. Тобто в мене такі були поняття, я лука взагалі не знав.
1: Як спорт змінив тебе?
2: Дуже змінив. Дуже змінив. Я... врівноважений став.
1: Що б ти зараз казав нашим побратимам, які ось так само знаходяться на межі?
2: Хлопці, я вам так скажу, я пройшов, я в таких був крайностях, я не за війну говорю, я говорю, що мені на війні було набагато легше психологічно і морально, а тут було дуже важко. Дуже хочу, щоб маленькі міста теж займалися так своїми ветеранами і селища, як займаються, ну, великі міста, да, тут є куди піти, є. Ось я тільки що з басейну приїхав. Басейн безкоштовно, 50 відвідувань на рік дається. Супер. Ось. Я просто не хочу вас нічого вчити, нічого вказувати.

0: Ну, тобто...
1: Давай тоді так. Лук – це зброя чи момент медитації?
0: Так, да, це антистрес.
1: Скільки стріл треба випустити за одне тренування?
0: Ой, ну... так збоку здається, що це легко. Береш і стріляєш, але... Кріпатура є. Ось... це крага називається. Без неї стріляєш, рука синя від тітиви, попадає тітива.
1: Зараз, одну хвилиночку, ми показуємо нашим телеглядачам, щоб ви побачили, як відбувається тренування Василя. Ось він зараз натягує тятиву і відпускає. Слухай, він теж так має от крутитися? На...
0: Ні, це техніка. Це техніка стрільби. Так роблять,
1: передбачаю,
0: так роблять да, ті, які ще щось вміють.
1: Навіть такі є. Ось, тому, друзі, зверніть увагу, як це відбувається досить складно. Чимось мені нагадує японську техніку, де вони там витягують ці руки спеціально, ну, цікаво. Наступна твоя спортивна ціль?
0: Дивіться, я зараз виступаю в аматорах. Це люди, які тільки починають цим займатися. Ось, ну, четверте місце моє – це кращий результат, хоча я за місцями не, я від цього получаю дуже велике задоволення. Мене він цей лук спасає. Я багато людей познайомився з чудовими людьми, У мене є навіть людина, яка незряча, без ніг і з одною рукою, і він стріляє з лука. Є фото в мене в телефоні, я щось тобі не скинув, коли ти просив. Так що, тобто, оце, коли дивишся на це, і ти розумієш, що в тебе є руки, в тебе є ноги.
1: То, що ще треба?
0: То, що, та, то, що там в тебе там серце там щось барахлить, там, чи сосуди там забиті. Це нікого не хвилює. Ти должен жити життя.
1: Друзі, історія Василя Коцюруби – це приклад того, що коли навіть серце розривається і переживає ось два інфаркти, людська доля здатна знову знайти точку опори. І, знаєте, от можна вивозити поранених з пекла, а потім самому опинитися в цьому пеклі, тому що починає вбивати реально своя ж голова в більшості випадків. Але вихід завжди є. Іноді він ховається у розмові з психологом, іноді у поїздках на ретрит, а іноді ось в можливості знайти свій улюблений вид спорту, про який ви навіть не могли здогадуватися, так якось Василь знайшов свого лука, знайшов ці свої стріли і показує, що відпускаючи тятиву, відпускаючи стрілу, він одночасно відпускає і свій біль. Тому дякую Василю за щирість, дякую за влучність. Це була абревіатура війни, друзі. Знайдіть свій лук і знайдіть свою перемогу. Почуємось, побачимось. Все найкраще вам.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Стартував другий етап обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону. Внутрішньопереміщені особи у Вінниці можуть скористатися безкоштовною послугою безкоштовної стрижки. А зараз про це та інше докладніше. Стартував другий етап обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Експертна рада прийматиме проєктні заявки до 10 липня включно. Цьогоріч рішенням 82-ї сесії обласної ради фонд конкурсу збільшено на 10 мільйонів гривень до 60 мільйонів. Також розширено тематику проєктів, які громади можуть подати на розгляд. А саме стосовно створення сучасних умов навчання в закладах освіти, повідомила у Фейсбук Вінницька обласна рада. Пріоритети залишилися незмінними – безпека і оборона, стійкість і турбота. Наразі на етапі реалізації перебувають 74 проєкти, які були обрані під час першого етапу конкурсу «Безпечні стійкі громади». Загальний бюджет проєктів склав понад 102 мільйони гривень. У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники ремонтують мережі, котельні, модернізують систему опалення одного з мікрорайонів міста. Рівень готовності теплового господарства до роботи взимку станом на сьогодні близько 40%. Працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» відремонтували 22 з 48 котелень, 28 з 49 центральних теплових пунктів, а також понад 200 індивідуальних теплових пунктів. Окрім того, фахівці провели гідравлічні випробування 78 кілометрів мереж для того, аби виявити потенційні проблемні ділянки. На Вінниччині в селищі Браїлів Жмаринської громади виникла пожежа на підприємстві з виготовлення меблів. До її ліквідації залучили три підрозділи. Рятувальників повідомили в ДСНС. Наразі фахівці встановлюють причину займання. У Вінниці внутрішньопереміщені особи можуть скористатися послугою безкоштовної стрижки. Акція триватиме з 29 червня по 7 липня у перукарні за адресою Вінниці, проспект Юності, 44. Майстри безкоштовно пострижуть чоловіків, а також пофарбують жіноче волосся за оплати лише вартості матеріалів. Попередній запис за номером телефону вказаним на сайті міської ради. Для отримання послуги необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Привіт. Ти щось хотів?
1: Так, я хотів з тобою поговорити.
0: Ну, то говори.
1: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
1: Алло.
2: Сполучення Київ.
1: Алло, то ти в Києві?

слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

we go. Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

сестри виконана. Це місто ніколи не стане чужим, це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Фіцо назвав єдиний спосіб припинення війни в Україні. «Укрпошта» заявила про атаку на її IT-інфраструктуру. Вінницький муніципальний притулок для тварин намагається прилаштувати цілу собачу сім'ю. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Повномасштабна війна в Україні може завершитися лише за столом переговорів, а не військовим шляхом. Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час конференції з відновлення України у Гданську. Фіцо зазначив, що повномасштабна війна в Україні спричиняє величезні людські страждання та руйнування, а її наслідки відчуваються далеко за кордонами країни. Для Словаччини, за словами Фіцо, немає найкращої альтернативи, ніж повна повага до міжнародного права, яке базується на ключових положеннях Хартії ООН. Тому уряд Словаччини закликає завжди до більш дипломатичних зусиль, зазначив Роберт Фіцо.
2: Україна.
1: «Укрпошта» заявила про атаку на її IT-інфраструктуру. Компанії зазначають, що внаслідок нічної атаки користувачі можуть відчувати певні труднощі з доступом до сервісів через мобільний застосунок. Наразі фахівці працюють над відновленням стабільної роботи всіх систем. Про завершення відновлювальних робіт буде додатково повідомлено на офіційних ресурсах «Укрпошти». Раніше українські кіберфахівці спільно зі Службою безпеки України та ФБР виявили систематичні кібератаки, організовані російськими спецслужбами. Вони були націлені на месенджери державних службовців, військових, політиків і активістів з України, а також країн Європи і Сполучених Штатів Америки.
2: Вінниця.
1: Вінницький муніципальний притулок для тварин намагається прилаштувати цілу собачу сім'ю. Однорічна Лара разом із мамою Альмою, братом Оскаром та батьком Греєм чекають на своїх люблячих господарів. Собаки добрі, лагідні та комунікабельні. Потрапили до притулку з мікрорайону Пирогове. Після стерилізації та кастрації їм вирішили дати шанс на адаптацію та пошук нових родин. Охочих прихистити чотирилапих друзів просять звертатися до притулку за номером телефону 067-383-83-77 або за адресою вулиця Гонти, 26-Е.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 29-30 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Опадів не очікується. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Так в мене є деда.
2: Мені не соромно.
1: Собою не влада.
2: Мені не соромно.
1: Відчуваю не вдах.
2: Мені не соромно.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: я.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені створили глину, яка допоможе фруктам довше залишатися свіжими. Науковці виявили найдавніше свідчення використання вогню. Масове висаджування ялин в Альпах призвело до втрати біорізноманіття. Далі про це і не тільки докладніше. Щороку мільйони тонн фруктів та овочів псуються під час перевезення, бо дозрівають занадто швидко. Причиною цього є етилен – природний газ, який виділяє самі плоди у закритих контейнерах. Щоб вирішити проблему, датські та американські вчені створили унікальний матеріал на основі звичайної глини. Завдяки безпечній хімічній обробці глина отримала безліч мікропор, які ефективно вловлюють та утримують цей газ. Новий винахід повністю екологічний, дешевий у виробництві та безпечний для людей. Науковці впевнені, що ця технологія допоможе зберегти врожай і змінить правила глобальної торгівлі продуктами. Археологи виявили в одній із печер пустелі Калахарі найдавніші у світі сліди використання вогню людиною. Дослідники знайшли обуглені шматочки деревини та попіл, яким понад мільйон років. Досі вважалося, що наші предки навчилися розводити багаття набагато пізніше. Зробити це сенсаційне відкриття вченим допомогли новітні технології та детальний хімічний аналіз ґрунту. Вогонь не лише захищав давніх людей від хижаків і холоду, а й дозволив їм готувати їжу. Ця знахідка доводить, що зародження людської культури та побуту почалося значно раніше, ніж припускала наука. Програма масштабного висаджування лісів в італійських Альпах, яку провели у 1930-х роках, призвела до неочікуваних екологічних проблем. Тоді заради захисту ґрунтів природні гірські луки масово засадили штучними ялинковими лісами. Сучасне дослідження вчених показало, що ці насадження суттєво збіднили місцеву природу. Хвойні дерева круглий рік створюють густу тінь, а їхня хвоя змінює хімічний склад землі та заважає іншим рослинам рости. В результаті кількість видів рослин у таких лісах скоротилася в кілька разів порівняно з природніми галявинами. Науковці застерігають, що сучасні програми озеленення не повинні повторювати цю помилку і висаджувати лише один вид дерев. В австралійських тропіках науковці виявили новий унікальний вид павуків, який назвали павуком балістою. Цей маленький нічний хижак будує пружні пастки з павутини, які працюють за принципом справжньої катапульти. Павук просочує свою сітку особливим запахом, щоб приманювати вкрай агресивних деревних мурах. Як тільки жертва кусає пастку, натягнуті нитки обриваються і миттєво закидують мураху в центр павутини. Швидкість цього польоту вражає, адже перевантаження під час китка у 15 разів перевищує норму для пілотів-винищувачів. Така неймовірна тактика потрібна павуку, щоб миттєво ізолювати жертву, поки їй на допомогу не прибігли інші мурахи. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Чан.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір, на четвер, 25 червня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 29 градусів. І така температура протримається аж до 9 вечора, а тоді вона опуститься до плюс 25 градусів тепла. Вночі в нас очікується від плюс 19 до плюс 17 градусів тепла. Зараз у нас хмар з проясненнями, і така ж погода буде аж до самого вечора. Опадів не очікується. А ми продовжимо рухатися далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: тут помісті.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, тепер треба вас повідомити, щоб ви володіли ця інформація про те, що ремонт непарного боку соборний, який стартував 10 червня, переходить на наступну ділянку. Дорожники працюватимуть на перехресті з Театральною. Тепер потрібно посилити дорожню конструкцію під історичним каменем. І тому з 8 години 26 червня до 8 години 2 липня для транспорту діятимуть тимчасові зміни.
4: Водіїв просять не їхати транзитом через Соборну, якщо є можливість обрати інший маршрут, дається на сайті Вінницької міської ради.
3: Щоб дорожники могли виконувати роботи безпечно, на тиждень перекрить одну ділянку проїзду на перехресті Соборної та Театральної у напрямку Центрального мосту. Також тимчасово закриють частини Театральної від Гоголя до Соборної.
4: Кому потрібно в напрямку Центрального мосту, можна скористатися об'їздом через вулиці Гоголя, Степана Бандери, Владислава Городецького, князів Курятовичів та Овудова.
3: У напрямку Київського мосту можна їхати через Хмельницьке шосе та Магістратську.
4: На час робіт проїзд вулиця Театральної на ділянці від Гоголя до Соборної буде закритий. Під'їзд до прилеглих будинків залишається можливим відповідно до схеми організації дорожнього руху.
3: А громадський транспорт продовжитиме курсувати за схемою, яку затвердили ще 10 червня на час робіт на Соборній. Тролейбуси номер 3, номер 9, номер 13 та номер 15 і надалі їздитимуть в об'їзд у напрямку Київської. Інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть без змін.
4: На час перекриття тролейбусно-автобусну зупинку Майдан Небесної Сотні на непарному боці Соборний тимчасово перенесуть вперед за напрямку рухом до трамвайної зупинки Майдан Небесної Сотні.
3: Після завершення робіт проїзд транспорту та розташування зупинок повернуться до звичайного режиму.
4: На ділянці встановлять дорожні знаки, попереджувальні таблички та інші засоби організації дорожнього руху.
3: Тому, друзі, ще раз вам нагадуємо, що з 26 червня на 6 днів в межах перехрестя вулиці Соборної та Театральної зміниться проїзд транспорту. Тут перекладатимуть історичний дорожній камінь. Тому зважайте на це, коли будете рухатися цим маршрутом. І пам'ятайте, все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І дійсно, друзі, все буде Україна. І, зокрема, Вінницька міська рада підтримала благодійну ініціативу для внутрішньопереміщених осіб. Мешканці зі статусом ВПО тепер можуть безкоштовно підстригтися у салоні краси за адресою проспект Юності, 44. Акція діятиме з 29 червня по 7 липня.
3: Майстри робитимуть прості чоловічі стрижки безкоштовно та жіноче фарбування волосся за оплати лише вартості матеріалів, десь на сайті Вінницької міської ради.
2: Але, друзі, потрібно попередньо зареєструватися, тому зайдіть, будь ласка, на сайт Вінницької міської ради, знайдіть переселенців у Вінниці, можуть скористатися послугою стрижки, і там є безпосереднє посилання, де потрібно зробити це. А для отримання цієї послуги також необхідно буде пред'явити довідку, що підтверджує ваш статус внутрішньопереміщеної особи.
3: Внутрішньопереміщені особи у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької області. Довідник з корисною інформацією для новоприбутих є також Вінницький на сайті Вінницької міської ради.
2: Тому, друзі, якщо раптом вам треба підстригтися, то у вас є можливість це зробити. А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна.
1: Голос сили вінничан.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про актуальні новини Вінниччини. Підготовку нової групи кандидатів-усиновлювачів та опікуни завершили на Вінниччині. 12 учасників із 9 громад області пройшли самоденний курс підготовки кандидатів-усиновлювачів, опікуни і піклувальника. Програма завершилася 18 червня.
3: Як повідомляє Вінницький обласний центр соціальних служб, навчання провели психолог Микола Ільчук та методистка Ірина Пригалінська з Вінницького обласного центру соціальних служб. До занять також долучався представниця служби у справах дітей обласної військової адміністрації Ірина Дудар.
2: Учасник ознайомився з основними сімейного виховання, законодавством у сфері захисту прав дітей, особливостями розвитку дитини на різних вікових етапах та питаннями адаптації дітей, які втратили батьківське піклування.
3: Особливу увагу приділили ролі стабільності, підтримки та прийняття у новій сім'ї. Тренери наголошували, що важливо заздалегідь готуватися до знайомства з дитиною та врахувати її емоційний стан під час адаптації.
2: Мета програми – підготувати кандидатів і сформувати навички для створення безпечного та стабільного середовища для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
3: Під час навчання учасники вкотре пересвідчилися, сім'я – це найкраще середовище для розвитку дитини, формування її особистості, самооцінки та відчуття безпеки. Водночас насильство і емоційне нехтування можуть мати для психічного та фізичного здоров'я дитини тривалі негативні наслідки, наголосилися в дописі про цей захід.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо рухатись далі. Вінниця, чоловік отримав нову ID-картку після повернення до України з окупованого Криму. Віктор, який через окупацію Криму залишив рідний дім і повертався в Україну через Білорусь, відновив документи у Вінниці. Після встановлення особи йому оформили паспорт громадянина України у формі ID-картки.
3: Про це повідомили у міграційній службі Вінницької області. Громадянин України Віктор Ме через складні життєві обставини та відсутність дієвих документів був змушений звернутися до дипломатичного установи України, що знаходилося на території Білорусі. Там йому видали посвідчення особи та на повернення в Україну.
2: Після прибуття до Вінниці чоловік звернувся до місцевого підрозділу міграційної служби. Працівники провели процедуру встановлення особи, необхідну для оформлення паспортних документів.
3: І в результаті Віктор отримав паспорт громадянина України у формі ID-карточки. У міграційній службі запевняють, що це дозволило йому повноцінно реалізувати свої права як громадянина України.
2: У міграційній службі Вінницької області продовжують надавати допомогу громадянам України, які через війну, окупацію або втрату документів потребують відновлення свого правового статусу та документування, нагадали у відомстві.
3: Що ж, друзі, на цю мить ми хочемо з вами попрощатися і сказати єдине.
2: Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Досвід Вінниці у сфері енергетичної стійкості презентували на європейській конференції в Діжоні. Рівень підготовки тепловиків до опалювального сезону у нашому місті становить 40%. Водії громадського транспорту підвищили навички обслуговування різних категорій пасажирів. Про це слухайте далі детальніше. Досвід Вінниці

0: У сфері енергетичної стійкості презентували на європейській конференції в Діжоні. Представників Вінницької міської ради запросили, аби вони поділилися досвідом роботи ключових міських систем і сервісів, навіть у періоди найбільших навантажень та загроз. Вінницька команда також шукає тут нових партнерів для розвитку горизонтальних зв'язків та реалізації корисних для громади проєктів. Учасниками конференції стали тисячі експертів у різних галузях, мери європейських міст і представники місцевої влади, представники бізнесу, науковці, громадські організації та державні інституції, які спільно впроваджують зелені технології в громадах. Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував європейським партнерам за послідовну підтримку України. Рівень підготовки тепловиків в Вінниці до опалювального сезону становить 40%. Вінниця «Міськтеплоенерго» вже відремонтувала 25 із 48 котелень, 31 із 49 центральних теплових пунктів, 271 із 430 індивідуальних теплових пунктів та 787 із 1399 теплових камер. Паралельно проводять гідравлічні випробування та замінюють зношені мережі. Зокрема, на вулиці Варшавській оновлюють понад 150 метрів трубопроводу, який вже вичерпав свій ресурс. Загалом підприємство забезпечує теплом і гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. Окрім планових робіт, Вінниця «Міськтеплоенерго» модернізує систему теплопостачання за підтримки НЕФКО та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Прокладуть понад 3,3 кілометри нових мереж і становлять 95 індивідуальних теплових пунктів. Водії громадського транспорту міста Вінниці підвищили навички обслуговування різних категорій пасажирів. Водії автобусів і тролейбусів під час чергового інструктажу з безбар'єрності повторили правила користування пандусом, алгоритми допомоги маломобільним пасажирам та особливості спілкування з людьми, які користуються кріслом колісним. Такі тренінги у місті проводять регулярно. Інструктажі є частиною системної роботи з розвитку безбар'єрності у Вінниці. Сьогодні всі міські автобуси обладнані пандусами. Понад 90% тролейбусів пристосовані для перевезення маломобільних людей. Також у місті продовжують облаштовувати доступні зупинки громадського транспорту.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 28 градусів тепла. Вітер північно-західний 4,4 метри за секунду. Опадів не очікується. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 18-й.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА і Крісті Гол.
3: Вітайте всіх.
2: І традиційно ми розбираємося, як же ситуація у нас з тепловиками у Вінниці. А вони, виявляються, готові на 40%.
3: Ремонтують мережі, котельні, теплові пункти та модернізують опалення одного з мікрорайонів міста. У Вінниці триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. За повідомленням головного теплопостачального підприємства міста КП ВРМ Вінницького міськтеплоенерго, станом на 23 червня рівень готовності теплового господарства до наступного опалювального сезону складає близько 40%.
2: Загалом Вінниця міськтеплоенерго забезпечує теплом та гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. А це 1210 багатоквартирних будинків, 53 садочка, 38 загальноосвітніх закладів, 15 лікарень, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: Крім того, фахівці провели гідравлічні випробування 78,8 кілометрів мереж і близько 200 кілометрів. Ці роботи дозволяють оцінити надійність тепломережі та виявити потенційні проблеми ділянки. Під час таких робіт зупиняється гаряче водопостачання та від конкретної котельні. Труби заповнюють холодною водою під тиском. Якщо раптом манометри показують зниження тиску, це означає, що десь є витік. Потім труба оглядає по всій довжині, шукають пошкоджену ділянку.
2: Як зазначають на підприємстві, всі роботи проводяться згідно з графіком. Якщо не виникає форс-мажорних ситуацій, будуть завершені наприкінці вересня, на початку жовтня.
3: Серед об'єктів, де нині тривають ремонтні роботи, вулиця Варшавська, там, зокрема, замінюють понад 150 метрів тепломережі, які вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс.
2: Крім цього, планових заходів підприємства також реалізує масштабний проєкт модернізації системи теплопостачання в місті Вінниця, який дозволить підвищити якість, сталість та надійність наданих послуг за опалення та гаряче водопостачання для понад 16 тисяч мешканців міста. Мова йде про мікрорайон, який отримав послуги від котелень, що розташовані на вулиці Князів Курятовичів, Матроса Кішки та Пирогова.
3: Проєкт впроваджується завдяки гранту фінансування від НЕВКО та Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля і передбачає прокладення 3359 метрів і магістральських теплових мереж і встановлення 19 ІТП.
2: Що ж, друзі, ми продовжимо рухатися далі. Пам'ятайте, все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. У Вінницький муніципальний притулок для тварин намагається прилаштувати цілу собачу сім'ю. Однорічна Лара з глибоким світло-блакими очима разом із мамою Альмою, братом Оскаром та батьком Греєм очікують на шанс знайти власний дім. Історія цієї чотирилапої сім'ї розпочалася у мікрорайоні Пирогове. Працівники притулку припускають, що, ймовірно, тварини втратили господарів, точніше, причини невідомі, однак місцеві жителі повідомляли, що собак могли просто покинути, зазначають у Вінницькій міській раді.
3: Серед усіх членів родини особливо відрізняється Лара. Ця молода дівчинка має надзвичайно спокійну та лагідну вдачу. Вона любить бути в центрі уваги, дуже товариська та легко йде на контакт. Водночас, як зазначають у притулку, Лара має власний характер, проте для людини вона стане відданою та дружньою компаньонкою.
2: Сьогодні у закладі перебувають усі члени цієї собачої родини. Його працівники сподіваються, що незабаром кожен із них знайде любящу сім'ю.
3: У Вінницькому муніципальному притулку для тварин нагадують, кожна адопція дарує безпритульній тварині шанс на нове життя, а господарям вірного друга на довгі роки. Тож, можливо, саме Лара або хтось із її рідних стане вашим майбутнім домашнім улюбленцем.
2: Якщо ж у вас є можливість та бажання подарувати хвостеня в теплий дім, звертайтеся до Вінницького муніципального притулку для тварин за телефоном 067-383-83-77 або ж приїздіть за адресою Гонти, 26. Більше про притулок можна дізнатися на фейсбук-сторінці закладу.
3: А ми, друзі, продовжимо друхатися далі. Все буде Україна!

0: Місце не сій, руки вгору давай, дотягнись ти до мрії.
1: Суціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Суціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. Досить Вінниці у сфері енергетичної стійкості презентували на європейській конференції в Діжоні. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, світ уважно вивчає український досвід. Наприклад, уроки децентралізації генерації, резервування обладнання, швидкого відновлення мереж уже використовуються в рекомендаціях для інших країн. Представники Вінницької міської ради запросили до участі європейській конференції з енергетичного переходу, що триває наразі у французькому місті Діжон, щоб поділитися досвідом та експертизою в частині підтримки роботи ключових міських систем і сервісів навіть у періоду найбільших навантажень та загроз. На ці події команда Вінницької міської влади також шукає нових партнерів для розвитку горизонтальних зв'язків та реалізації корисних для громади проєктів.
3: Учасникам конференції стали тисячі експертів у різних галузях. Мери європейських міст і представники місцевої влади, представники бізнесу, науковці, громадські організації та державні інституції, які спільно впроваджують зелені технології в громадах. Подія покликана сприяти впровадженню практичних рішень у сфері кліматичного нейтральності, розширенню партнерства між містами та обміну досвідом, а також посиленню міжнародної підтримки громади у питаннях енергетичного та екологічного переходу.
2: Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував європейським партнерам за послідовну підтримку України. Він зауважив, що стійкість українських громад сьогодні є важливою складовою безпеки та розвитку всієї європейської спільноти. А також поділився досвідом нашої громади в контексті зміцнення енергетичної інфраструктури та впровадження зеленої енергії, зокрема, як невід'ємної складової стійкості в умовах обстрілів з боку Росії.
3: Підняли питання енергетичної безпеки українських міст. Не йдеться про окрему безпеку для нашої країни. Ми будуємо спільну європейську стійкість, стараючись сильними завдяки взаємній підтримці. Хоча наше місто не є прифронтовим, наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру країни відчуваємо щодня. Саме тому одним із пріоритетів для громади залишається забезпечення безперервної роботи критично важливих систем та міської інфраструктури, навіть у найскладніших умовах, наголосив Сергій Моргунов.
2: За його словами, за роки повномасштабної війни Вінниця пройшла шлях до нового рівня енергетичної стійкості, коли попри масові відключення лікарі, заклади освіти, об'єкти критичної інфраструктури, бізнес здебільшого мають резервні джерела живлення.
3: Під час конференції Сергій Моргунов зустрівся з представником Європейської комісії Патріком Чайлдом. Вони обговорили, зокрема, можливість реалізації проєкту зі створення у Вінницькій громаді сучасної автоматизованої системи моніторингу якості поверхневих вод Південного Бугу.
2: Президент митрополії Діжон Франсуа Ребсаме наголосив, що європейська солідарність з Україною має бути безумовною, а партнерство з Вінницею важливим не лише сьогодні, в процесі майбутнього повоєнного відновлення. За його словами, український досвід, стійкості та відновлення інфраструктури в умовах війни становлять цінність для всієї Європи.
3: Україна продемонструвала надзвичайну здатність до інновацій та відновлення в умовах війни. І цей досвід важливо не лише підтримувати, а й поширювати. Ми готові разом із Вінницею працювати над спільними проєктами вже сьогодні та будувати партнерство на майбутнє, зазначив Франсуа Ребсаме.
2: А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Ранково.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ми продовжуємо актуальні новини Вінниччини. Вінниця зручна для всіх. Водії громадського транспорту підвищили навички обслуговування різних категорій пасажирів. Як користуватися пандусом, коли допомога водія справді потрібна, коли краще не втручатися? Чому важливо під'їжджати максимально близько до зупинки та діяти на різних типах платформи? Ці навички водії автобусів і тролейбусів повторили під час чергового інструктажу з безпар'єрності, повідомляється на сайті Вінницької міської ради.
3: Такі заняття у Вінницькій транспортній компанії проводяться регулярно. До них долучаються як новачки за кермом, так і водії з багаторічним досвідом. Інструктаж проводить голова правління громадського об'єднання «Гармонія», амбасадорка руху «Без бар'єрів» Людмила Нецькіна. Разом із водіями вона відпрацьовує користування пандусом, правила допомоги пасажирам та особливості спілкування з людьми, які користуються кріслом колісним.
2: Важливо, щоб транспорт під'їжджав максимально близько до зупинку, тоді пандус має менший нахил і перепад висоти стає безпечнішим і зручнішим для людини на кріслі колісному. Якщо людина заїжджає в салон, робити це потрібно обличчям уперед, а виїжджати краще спиною вперед. Але якщо пасажир чи пасажирка каже, що може зробити це самостійно, не потрібно втручатися без потреби. Така допомога може бути небезпечною і для людини, і для водія, пояснює Людмила Нецькіна.
3: Такі інструктажі є частиною системної роботи з безбар'єрності, яка в Вінниці впроваджується з 2006 року. Саме тоді, за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк, у місті започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Сьогодні цей напрям продовжується через оновлення зупинок, доступний громадський транспорт, навчання водіїв і практичні рішення, які допомагають різним пасажирам безпечно користуватися містом.
2: Людмила також зазначає, що тренінги важливо повторювати, адже змінюються і водії, підходи до доступності. У місті з'являються касельні бордюри, нові трамвайні зупирки та інші рішення для безбар'єрності, тому важливо, щоб водії розуміли, як правильно діяти в різних ситуаціях.
3: Начальник служби безпеки руху Вінницької транспортної компанії Микола Франко зазначає, що всі алгоритми дій закріплені в робочих інструкціях водіїв трамваїв, тролейбусів і автобусів. У робочих інструкціях чітко прописано, як діяти, якщо на зупинці є людина на кріслі колісному або пасажир, який потребує допомоги. Під'їхати максимально близько до платформи, відкрити пандус, допомогти із посадкою, а після поїздки – з висадкою. Для наших водіїв це не нове навчання, а повторення правил, які вони мають знати і виконувати, зазначає Микола Франко.
2: Нині у Вінниці безбар'єрних доступ мають 11 трамваїв, 9 Вінвей і 2 трам 2000. І з низькопідловою доставкою, яку виготовили фахівці Вінницької транспортної компанії. Усі міські автобуси обладнані пандусами, а понад 90 тролейбусів також пристосовані для перевезення маломобільних пасажирів. Не обладнання залишаються лише тролейбуси старої моделі ЗІУ-9.
3: Водії тролейбусів, які працюють на маршруті, кажуть, що пасажири, які користуються кріслом колісним, для них звична частина щоденної роботи. І водії підсумовують, такі речі потрібно постійно повторювати, бо від цього залежить безпека і комфорт пасажирів.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжимо далі про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці тимчасово призупинили оформлення та видачу муніципальних карток. У якому номинується телеграм-чаті муніципальної карти вінничани, причина зупинки роботи сервісу – знос обладнання. Його модернізацію відклали через обмеження, пов'язаним з воєнним станом.
3: Фахівці працюють над усуненням несправності та відновлення повноцінної роботи системи. Коли саме сервіс знову запрацює у звичному режимі, наразі не уточнюється. У повідомленні також зазначається, що про відновлення послуг користувачів повідомлять додатково.
2: А на цю годину на СЕМ почнемося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди у селищі Вороновиця, внаслідок якої загинула дитина. У Вінниці на базі Центру реабілітації «Гармонія» завершується друга зміна літнього табору для дітей з інвалідністю. У Подільському зоопарку поповнення в родині «Альпак». Про це і не тільки далі. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди у селищі Вороновиця Вінницького району, внаслідок якої загинув 9-річний хлопчик. Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 червня близько 13:35 у селищі Вороновиця. За інформацією слідства, 54-річний водій автомобіля «ГАЗ» допустив наїзд на хлопчика, який, рухаючись тротуаром назустріч транспортному засобу, не впорався з керуванням та виїхав на проїжджу частину. Внаслідок аварії дитина загинула на місці події. У Вінниці на базі Центру реабілітації «Гармонія» завершується друга зміна літнього табору для дітей з інвалідністю. Продовж 5 днів у таборі відпочивають 12 учасників віком від 12 до 18 років. Цьогорічна тема табору – «Дикий захід». Переселенці у Вінниці можуть скористатися послугою безкоштовної стрижки. Мешканці зі статусом ВПО можуть підстригтися у салоні краси «Style for You» за адресою проспект Юності, 44. Акція діятиме з 29 червня по 7 липня. Попередній запис за номером телефону 098-573-39-92. Фонд музею Вінниці поповнився двома виданнями 1920-х років, надрукованими у Вінниці. Йдеться про праці «Савці Поділля» Василя Храневича та «Етерові олії». До питання про організацію виробництва у Вінниці етерових олій Лева Морейніса. Обидва видання передав музею Володимир Доробуло, який вже не вперше допомагає поповнювати колекції. У Подільському зоопарку поповнення в родині «Альпак» малюк з'явився на світ руденьким, у той час як його мама має чорне хутро, тато біле. Наразі дівчинка разом із батьками перебуває у відкритому вольєрі, де її можуть побачити усі відвідувачі зоопарку. Подивитися на цих та інших тварин можна у Подільському зоопарку щодня з 9 ранку і до 19.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 25 градусів тепла, без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 17, плюс 22, в день до 27-28 градусів вище нуля. Хмарно, проте без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак на позивний ОСА і Крістін Гол.
3: Вітаю, вітаю всіх. І зараз про актуальні новини Вінниччини. На 6 днів в межах перехрестя вулиці Соборної Театральної зміниться проїзд транспорту. Ремонт на парного боку Соборної, який стартував 10 червня, переходить на наступну ділянку. Дорожники працюватимуть на перехресті з Театральною. Тут потрібно посилити дорожню конструкцію під історичним каменем. Через це з 8:00 26 червня до 8:00 2 липня для транспорту діятимуть тимчасові зміни.
2: Водіїв просять не їхати транзитом через Соборну, якщо є можливість обрати інший маршрут. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Щоб дорожники могли виконувати роботи безпечно, на тиждень перекриють одну ділянку проїзду на перехресті Соборної та Театрального у напрямку Центрального мосту. Також тимчасово закриють частину Театральної від Гоголя до Соборної.
3: Кому потрібно в напрямку Центрального мосту, можна скористатися об'їздом через вулиці Гоголя, Степана Бандери, Владислава Городицького, князів Курятовичів та Овудова. У напрямку Київського мосту можна їхати через Хмельницьке шосе та Магістратську.
2: Під час робіт проїзд вулицею Театральну на ділянці від Гоголя до Соборної буде закритий. Під'їзд до прилеглих будинків залишається можливим відповідно до схеми організації дорожнього руху.
3: Громадський транспорт продовжить курсувати за схему, яку запропонували 10 червня на час робіт на Соборній. Тролейбуси номер 3, номер 9, номер 13 та номер 15 і надалі їздитимуть в об'їзд у напрямку Київської. Інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть без змін.
2: Під час перекриття тролейбусну автобусну зупинку Майдан Небесної Сотні та на непарному боці Соборної тимчасово перенесуть вперед за напрямком руху до трамвайної зупинки Майдан Небесної Сотні.
3: Після завершення робіт проїзд транспорту та розташування зупинки поведуть до звичного режиму. На ділянці встановлять дорожні знаки, попередження таблиці та інші засоби організації дорожнього руху.
2: Тому, друзі, ще раз вам нагадуємо, що з 26 червня на 6 днів в межах перехрестя вулиці Соборної та Театральної зміниться проїзд транспорту. Тут будуть перекладати історичний дорожній камінь, тому зважайте, коли ви будете кудись поспішати, особливо ранком в час пік. І, як то кажуть, створити інші проблеми. Що ж, друзі, ми надіємося, ця інформація була для вас цікавою, а ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці відкрили виставку «Прості портрети непростих людей». 17 портретів, 17 доль, зафіксованих у світлі та віршах. 23 червня в Офісі туризму Вінниччини представлено виставку «Прості портрети непростих людей», проєкт фотографині та поетеси Ірини Бланар. Експозиція покликана розповісти про долю людей, що живуть поруч із нами, проходять через випробування та події, що змінюють їхнє життя.
3: Як виявляється, на сайті Вінницької міської ради виставку організували за підтримки департаментів культури, маркетингу та міста та туризму Вінницької міської ради.
2: Виставка, відкриття виставки та спілкування з героїнями світлин відбулося в Офісі туризму у Вінниці, а з 24 червня до 6 липня фотокартини можна буде переглянути всі охочі в холі Вінницької міської ради.
3: Авторкою виставки «Прості портрети непростих людей» є фотохудожниця, поетеса та мисткиня Ірина Бланар. Самона зафіксувала у світлинах внутрішній світ людей, їхні емоції та досвід.
2: Кожне фото доповнюється QR-кодом з поезією авторки проєкту, а також поета та військовослужбовця Давида Бардіна. За посиланням можна зробити донат на підтримку 14-ї бригади, адже у виставку закладена благодійна складова.
3: Експозиція охоплює тематичні блоки та розповідає про життя військових, в яких закарбовані сувора правда війни та віра у перемогу, матерів, тих, які виховують нове покоління патріотів, та тих, хто втратив найрідніших у війні – дітей війни та юних геніїв. Людей старшого віку, які мають мудрість, підтверджено роками.
2: Тому, друзі, за можливості відвідати цю виставку, і якщо є лишня гривня, не пошкодуйте їх на наших військовослужбовців. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжимо далі про актуальні культурні новини Вінниччини. У Вінниці пройшов найбільший фестиваль кіно для дітей і підлітків 13-й Щедрин Кінофест. Протягом 10 днів глядачі подивилися нові європейські стрічки, ретроспективні фільми, гіти країн, північної Європи та фіналістів ювілейного дитячого кіноконкурсу.
3: Безкоштовні покази традиційно відбувалися в кінотеатрах 12 міст України: Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя та Хмельницького, Запоріжжя і Чернігова. У Вінниці Children Кінофест здійснила координаторка Дар'я Паламарчук.
2: Вінницькі глядачі переглядали представлені на фесті кіноработи у кінотеатрі Cinema City. За словами оригінальної координаторки Children Кінофест, у місті Вінниці Дар'ї Паламарчук це стало справжнім святом кіномистецтва.
3: Попри непростий воєнний час, величезну кількість повітряних тривог, все ж вдалося отримати шалене задоволення від неймовірних стрічок під час шаленої енергетики глядачів. Постійно після завершення показів лунали оплески. І, звичайно, це не просто кінофестиваль, це велике сімейне свято, велике свято для дітей з усієї України, велике свято для дітей, що зараз відпочивають у пришкільних таборах, і можливість пірнути у світ кіномистецтва, доторкнутися до чогось прекрасного, нового і, звичайно ж, поділитися потім із рідними, з близькими, з друзями, своїми враженнями, додала Дар'я Паламарчук.
2: За результатами глядацького голосування кращим фільмом фестивалю було обрано шведську пригодницьку стрічку «Баррі Пес Рятівник». Також у межах фестивалю відбулося ювілейний 10-й дитячий кіноконкурс. Організатори отримали понад 120 заявок від дітей із різних куточків України та тимчасових переселенців за кордоном. Серед яких обрали 18 фіналістів. Фільми фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі «Children Кінофест».
3: Тому, друзі, якщо у вас є можливість, заходьте, будь ласка, разом з дітками на сайт YouTube Children Кінофест і переглядайте цікаві стрічки, відзняті нашими маленькими кінематографістами і майбутніми світовими режисерами. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми нагадуємо вам, що 27 червня у Вінниці відбудеться 11-й фестиваль імені Тараса Сича. Традиційно захід має благодійну мету. На вінничан та гостей чекатимуть близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовані на відкритому вогні та в польових кухнях.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, 27 червня о 14:00 на площі Водограй у Центральному міському парку імені Леонтовича відбудеться традиційна благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Захід приурочений до Дня Конституції України, вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни, а також передбачається збір коштів на придбання Starlink для воїнів 120-ї бригади, де служать вінничани, які захищають нашу Україну. Організовує подію заклад культури «Міський палац мистецтв» за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури.
2: Традиційно захід матиме благодійну мету. Для того, щоб отримати фестивальну тарілку та мати змогу скуштувати страви на всіх локаціях, необхідно буде зробити донат. Крім того, на локації діятимуть скриньки для зборів коштів на підтримку оборонців та реабілітацію ветеранів та ветеранок, зазначає директор закладу культури «Міський палац мистецтв» Євген Майданник.
3: І на вінничан гостей чекатимуть близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовані на відкритому вогні та в польових кухнях. До участі долучаться громадські організації, заклади культури, представники національних спільнот, рятувальники, правоохоронці, а також фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.
2: Окрім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена патріотична програма. На сцені виступатимуть творчі колективи та артисти Вінниці, зокрема ансамбль «Крила України», гурт «Аскер», гурт «Санрайз» та виконавці творчих колективів міського палацу мистецтв. Також працюватимуть виставкові локації, фотозони, тематичні експозиції, а охочі зможуть ознайомитися з роботою рятувальних служб та здобути базові навички з надання першої домедичної допомоги.
3: Вхід на територію заходу буде вільним. Також фестиваль названий на честь вінничанина Тараса Сича, який у 2014 році добровольцем вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Будучи переконаним пацифістом, він набрав до рук зброю, проте допомагав військовим, польових кухар та санітар. У лютому 2015 року Тарас Сич загинув під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцевого. Його жертовність, людяність та відданість Україні стали прикладом для багатьох поколінь вінничан. Тож, 27 числа, якщо у вас буде можливість, о 14:00 на площі Водограю у Центральному міському парку Мілоутовича. Зайдіть, скуштуйте страви, заодно допоможіть нашим
2: військовикам та жінкам-воїнам. Друзі, ще раз нагадуємо, це був 11-й фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Тому збираємо кошти на Starlink для Збройних сил України. Прийдіть, підтримайте, захистіть. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці тестують систему, яка допоможе громадському транспорту менше стояти на світлофорах. Понад 400 випадків порушень правил паркування зафіксували у Вінниці з початку червня. У Вінниці тимчасово обмежать газопостачання. А зараз про все та інше докладніше. У Вінниці тестують систему, яка допоможе громадському транспорту менше стояти на світлофорах. Як повідомила міська рада, на під'їздах до площі Крічанської встановлено спеціальні датчики, які щитують сигнали з трамваїв приблизно за 100-120 метрів до перехрестя. Після цього система завчасно перемикає світлофор для безперешкодного проїзду трамвайного вагона. Це дозволить швидше пройти перехрестя, покращивши дотримання графіків руху, зазначив директор департаменту транспорту і міської мобільності Андрій Сорокін. Проєкт реалізовують за підтримки міжнародних партнерів. По завершенні тестування фахівці проаналізують його результати та вплив на роботу трамвайних маршрутів. У Вінниці тимчасово обмежать газопостачання.

0: у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на газорозподільних мережах з 9 години 30 червня до 6 липня буде призупинено подачу газу мешканцям вулиць Зулінського, Київської, Липовецької, Енергетичної та Айвазовського. З переліком адрес можна ознайомитися на фейсбук-сторінці Вінницької філії газмережі. Роботи проводять для забезпечення належного технічного стану мереж і безпечного постачання газу. Задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися лише за наявності мешканців у своїх будинках і квартирах. Понад 400 випадків паркування біля виїздів з дворів зафіксували інспектори відділу паркування Вінницької міської ради лише з початку червня. Авто, залишені в таких місцях, створюють незручності для мешканців, а іноді ускладнюють проїзд спецтехніки та сміттєвозів. Через це можуть порушуватися графіки вивезення відходів, зазначають у відділі паркування. Мешканцям громади нагадують, що паркуватися ближче, ніж за 10 метрів від виїздів з прилеглих територій заборонено правилами дорожнього руху. Вінничан закликають паркуватися відповідально, з повагою до інших учасників дорожнього руху. У мене ж все, почуємось.
1: Радіо «Місто над Богом».
2: По життю з музикою.
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На двоє

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Знову привіт, привіт, Вінниця. На зв'язку Олександр Мончак на позивнеса та Крісті Гол.
3: Вітайте всіх.
2: Ви, друзі, на хвилях радіо міста над Богом. І якщо ви зараз десь рухаєтеся по нашій Вінниці, видихніть, увімкніть звук голосніше. Ми для того, щоб зробити ваш вечір трішечки яскравішим та цікавішим. Отже, друзі, традиційно в цей час ми розбираємося, що ж нам наші синоптики стверджують на завтрашній день. На завтра, на п'ятницю, на 26 червня 2026 року. А вони стверджують, що завтра буде трішечки прохолодніше, чим сьогодні. Ранок почнеться з температури комфортних плюс 15 градусів, і потім поступово температурка буде підніматися до плюс 28. І потім знову ж таки буде опускатися донизу. Вітерець, друзі, буде комфортних, ну практично комфортних 4 метри за секунду, північно-західний, але разом з тим буде досить така висока вологість, особливо зранку, практично 75%. Тому буде такий легесенький бриз, навіть морський трішечки.
3: Вранці у нас буде хмарно з проясненнями без опадів. День також буде невеличка хмарність і без опадів. Увечері у нас очікується ясна погода і без опадів. Тому день буде комфортний та без дощу.
2: Отака, друзі, погода очікує завтра, 26 червня 2026 року, в п'ятницю. А ми продовжуємо рухатися далі цим гарним четвергом. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні культурні новини Вінниччини. Поповнення в родині альпак у зоопарку Вінниці. Кілька днів тому тут народилася дитинча альпака. Маля здивувало працівники своїм рудим забарвленням, адже його мама має чорне хутро, а тато – біле хутро. Народилася маленька самка альпаки. Наразі вона разом із батьком перебуває у відкритому вольєрі, де її вже можуть побачити відвідувачі звіринцю.
3: У раціони мами альпаки переважно комбікорм, прив'ялене сіно та обов'язково свіжа морква. Натомість малеча з перших годин життя віддає перевагу материнському молоку. Цей продукт вона вже споживає з 6 до 12 місяців, розповів Євген Ткачик, директор Подільського зоопарку.
2: Як розповіли у Подільському зоопарку, відокремлювати батька від мами та малечі не довелося. Молодий тату поводиться спокійно та добре ставиться до новонародженої доньки.
3: Що ж, друзі, ми продовжуємо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні культурні події міста. Дводенна файна здивинка відбудеться у Вінниці. Локальні брейди, майстер-класи та благодійні зустрічі. Зустрічі 4 та 5 липня у центрі Вінниці пройде файна здивинка. Міський простір зустріч, спілкування та локальних ініціатив. Вхід на подію буде вільним.
3: Локацією події стане площа Європейська. Це біля вежі та сквер Оводова. Захід триватиме з 11 до 20, повідомляється у дописі на інстаграм-сторінці «Файна здибанка».
2: «Файна здибанка» позиціонується як простір для живого спілкування, знайомств і підтримка локальних виробників. Зберуться українські бренди та майстри, які представлять свою продукцію.
3: Організатори підготували творчі майстер-класи для дітей і дорослих, зони відпочинку, а також їжу та напої. Окремо працюватимуть ініціатива з книжками за донат та плетіння маскувальних сіток.
2: Організатори зазначають, що важливу складову події традиційно стане благодійна частина, деталі якої оголосять згодом. Вхід на файну здибанку буде вільним.
3: Тому, друзі, наголошуємо, 4-5 липня – ярмарок, майстри, фудкори, книжки та збір коштів на ЗСУ. Вхід вільний, файна здибанка. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Суцільна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Суціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, 10 липня в парку острові Альтанка, а це Бершицька громада, відбудеться відкритий турнір з риболовлі серед ветеранів російсько-української війни. Риболовля мужності. Учасників запрошують провести день на природі, поспілкуватися з побратимами та взяти участь у дружніх змаганнях.
3: Старт турніру запланований на 6.00, як повідомив Бершицький міський голова Віталій Драган. Головною метою заходу є популяризація активного способу життя серед оборонців, психологічне розвантаження та зміцнення ветеранської спільноти.
2: Учасники зможуть посмагатися у рибальській майстерності, поспілкуватися з побратимами та відпочити в неформальній атмосфері. Для тих, хто не має власного спорядження, організатори нададуть необхідний інвентар.
3: На переможців усіх учасників чекають гарантовані призи та відзнаки. Також під час заходу працюватиме польова кухня. Гостям приготують юшку та бограч.
2: Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Заявки приймаються до 6 липня.
3: Організатори зазначають, що турнір покликаний стати не лише спортивним змаганням, а й майданчиком для підтримки, спілкування та єднання ветеранів.
2: Тому, друзі, 10 липня. Парк Острів Альтанка в Бершицькій громаді. Риболовля мужності вас всіх запрошує. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а в нас, виявляється, цікавий захід існує. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися муніципальною пільгою та проходити оздоровлення за допомогою водних процедур у комунальному басейні. Ця послуга діє з 2024 року, і з початку 2026 року нею вже скористалося 127 ветеранів, а загалом понад 600 оборонців з інвалідністю.
3: Про інші пільги, можливості та компенсації для ветеранів і ветеранок можна дізнатися на сайті Вінницької міської ради. У басейні введено посади інструктора з фізичної культури та фахівця з фізичної реабілітації. Вони допомагають воїнам відновлювати фізичну форму, зміцнювати м'язи, поліпшувати рухливість суглобів і загальне самопочуття після поранень та травм. Також заняття корисні для ментального здоров'я, адже вода сприяє емоційному розвантаженню, зниженню рівню стресу і тривожності, допомагає відновити внутрішню рівновагу.
2: Безоплатно відвідувати басейн протягом 50 годин на рік можуть оборонці з інвалідністю внаслідок війни, отримані з 2014 року, які є членами Вінницької міської територіальної громади, перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб та які мають право на пільги, доплати та послуги, а також мають довідку від лікаря, що підтверджує можливість відвідувати басейн за станом здоров'я.
3: Для отримання послуги необхідно подати такі документи – паспорт або ID-картку та довідку про реєстрацію місця проживання.
2: Також безкоштовно відвідувати басейн можуть діти полеглих воїнів віком від 9 до 14 років. Заняття проводяться щовівторка та щочетверга.
3: Тож, можете завітати і в наші ветерани, і за допомогою на цього скористатися послугами реабілітації в комунальному басейні та відпочити і трішечки розвантажитися. Тому можете завітати. А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. 27 червня в Вишинському парку Вінниць відбудеться спортивне свято Olympic Day 2026. До участі запрошують усіх охочих. На усіх чекають забіг, змагання та зустрічі з олімпійцями.
3: Захід розпочнеться об 11 годині на центральній алеї Вишинського парку. Програма передбачає урочисті заходи та активності для учасників різного віку. Зокрема, нагородження, спілкування з олімпійцями, майстер-класи від спортсменів і робота спортивних локацій для дітей і дорослих.
2: Також відбудеться змагання з веслування та олімпійський забіг. Для участі передбачений розіграш подарунків.
3: Тому, друзі, запрошуємо вас на локацію Вишинський парк, раніше він називався Парк Дружби Народів, на Olympic Day 27 червня на 11 годину.
2: А на цьому наш сьогоднішній ефір «Все буде Україна» завершений. Нагадую, в студії була Крістен Кол та Олександр Мончак.
3: Друзі, і наостанок, як завжди, нагадуємо вам, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це не один крок. Це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна! Гарного вечора вам, друзі!

0: Solamente. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття змінять проїзд на перехресті Соборної та Театральної. На Вінниччині тривають роботи з відновлення дорожнього покриття поблизу Турбівського кільця. Мешканців Козятинщини попереджають про вибухи на кар'єрі. Про це слухайте далі. У Вінниці продовжують оновлювати дорожні покриття на вулицях міста. З 26 червня розпочинається ремонт дороги на перехресті вулиць Соборної та Театральної. У зв'язку з цим змінено рух транспорту на цій ділянці дороги. Дорожники посилюватимуть конструкцію під історичним каменем. Без цього в майбутньому виникли б значніші проблеми. У зв'язку з цим на тиждень буде перекрито один напрямок руху на перехресті Соборної та Театральної в бік центрального мосту. Також тимчасово закриють частину вулиці Театральної від Гоголя до Соборної. Під'їзд до прилеглих будинків залишиться можливим. Водіям рекомендують уникати транзиту через Соборну, якщо є альтернативний маршрут. Далі директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін.
2: Для можливості об'їзду можна використати вулиці Гоголя, вулиця Владислава Городецького, вулиця Князів Коріатовичів, Оводова. Якщо ми говоримо про напрямок Київської, то рухатись Хмельницьким шосе та вулицею Магістратською. Також в рамках тимчасових робіт на перехресті буде перенесена зупинка тролейбусна-автобусна «Майдан Небесної Сотні» до трамвайної зупинки. Це тимчасові міри на період перекриття перехрестя.
1: Після завершення робіт проїзд і зупинка повернуться до звичного режиму. На ділянці встановлять дорожні знаки, попереджувальні таблички та інші засоби організації дорожнього руху. Водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь планувати свій маршрут. На Вінниччині тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на автодорозі державного значення Р-33. Вже оновлено понад 1400 квадратних метрів полотна. Загалом в області вже відновлено 288 тисяч квадратних метрів державних доріг. Основна мета – забезпечити комфортний і безпечний проїзд. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, у Вінницькій області ремонт на трасі розпочався ще у квітні. Ремонтні бригади відновлюють дорожнє полотно на ділянці поблизу Турбівського кільця у напрямку селища Турбів. Продовж дня 26 червня жителі Вінницького, Хмельницького районів та у місті Вінниці зможуть чути звуки вибухів. На Писарівському родовищі гранітів проводитимуть планові роботи з подрібнення скальних порід. Роботи проводить Вінницьке кар'єроуправління. Вибухи можуть лунати в період з 9 ранку і до 17 та бути чути.

населених пунктах Вінницького і Хмельницького районів, а також у Вінниці. Перебування людей в охоронній зоні радіусом 350 метрів від меж кар'єру заборонене. Для попередження населення використовуватимуть спеціальні звукові сигнали. Громадян просять зберігати спокій. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка- Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry. For trifles more than this. We still

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Вільний мікрофон на 101,8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Парки, сквери та інші зелені зони відіграють важливу роль у житті сучасних міст. Вони не лише прикрашають міський простір, а й створюють комфорт.

0: адекватні умови для відпочинку, занять спортом та спілкування. Водночас, зі зростанням міст, питання збереження та розвитку таких територій стає дедалі актуальнішим. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, у Вінниці зелених зон.
1: Мені здається так, що зелених зон у нас в місті достатньо, але, як сказати, завжди місце для нових парків.
2: Вінниця – зелене місто завдяки лісопарку та центральному парку, а також Вишинському озері, але вона розподілена нерівномірно. Адже на Вишинці її багато, а таким новим районам, як Поділлю чи Академічному, не вистачає тіні і скверів біля дому через їхню щільну забудову.
3: Чи достатньо Вінниці зелених зон? Загалом Вінниця дуже зелена, у нас є чудовий центральний парк і лісопарк. Але якщо взяти нові мікрорайони, які активно забудувалися останніми роками, наприклад, мікрорайон Академічний, то там не вистачає якихось парків, де можна би було прогулюватися, відпочити, подихати свіжим повітрям.
4: Загалом у місті достатньо зелених зон, але завжди є можливість висаджувати більше дерев в нових районах і створювати нові сквери.
5: На мою думку, у Вінниці досить багато таких зелених зон, але завжди їх можна розвивати та облаштовувати. Ну, хотілося б, щоб більше було доглянутих парків, скверів і місць для відпочинку на природі.
1: Загалом так, у нас є парки, у нас є сквер, у нас є набережна. Але зі збільшенням забудови хотілося б більше створення зелених зон. Також в деяких житлових кварталах хотілося б бачити більше скверів, більше набережних і більшого озеленення цих районів.
6: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислухай.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Стартував другий етап обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону. Внутрішньо переміщені особи у Вінниці можуть безкоштовно постригтися. А зараз про це та інше докладніше. Стартував другий етап обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Експертна рада прийматиме проєктні заявки до 10 липня включно. Цьогоріч рішенням 82-ї сесії обласної ради фонд конкурсу збільшено на 10 мільйонів гривень до 60. Також розширено тематику проєктів, які громади можуть подати на розгляд. А саме стосовно створення сучасних умов навчання в закладах освіти, повідомила у Фейсбук Вінницька обласна рада. Пріоритети залишаються незмінними – безпека і оборона, стійкість і турбота. Наразі на етапі реалізації перебувають 74 проєкти, які були обрані під час першого етапу конкурсу «Безпечні стійкі громади». Загальний бюджет проєктів – понад 102 мільйони гривень. У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники ремонтують мережі, котельні, модернізовують систему опалення одного з мікрорайонів міста. Рівень готовності теплового господарства до роботи взимку станом на сьогодні близько 40%. Працівники підприємства «Вінницяміськтеплоенерго» відремонтували 22 з 48 котелень, 28 з 49 центральних теплових пунктів, а також понад 200 індивідуальних теплових пунктів. Окрім того, фахівці провели гідравлічні випробування 78 кілометрів мереж, щоб виявити потенційні проблемні ділянки. У Вінниці внутрішньо переміщені особи можуть скористатися послугою безкоштовної стрижки. Акція триватиме з 29 червня по 7 липня в перукарні за адресою проспект Юності, 44.

0: 4. Майстри безкоштовно пострижуть чоловіків, а також пофарбують жіноче волосся за оплати лише вартості матеріалів. Попередній запис за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. Для отримання послуги необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. Офіс туризму Вінниці запрошує у захопливу мандрівку «Смарагдова спокуса». Тур запланований на 4 липня. Разом з гідесою Людмилою Очеретною вінничани відпочинуть у Черепашинському кар'єрі. Реєстрація для охочих на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій.
1: Давай зривай.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. До Американської кіноакадемії запросили українських продюсерів. Організатори фестивалю «Протасів Яр» наголосили цьогорічну програму. У Києві відкрили фотовиставку про український Крим. А зараз про це та інше докладніше. Американська кіноакадемія наголосила список з 529 кінематографістів, яких запросили приєднатися до організації. Серед них і українські кінопродюсери. Олег Кохан, відомий співпрацею з режисерами Кірою Муратовою, Кшиштофом Занусі і Мирославом Слабошпицьким. Ігор Савошенко, який продюсував фільми «Коли падають дерева» і «Брати. Остання сповідь». А також Володимир Ясенко, продюсер кінокартини «Ти космос». Членство в Американській кіноакадемії дає право брати участь в голосуванні за лауреатів премії «Оскар». Обирають кінематографістів за рекомендаціями професійних гільдій академії і затверджують радою директорів. Організатори фестивалю «Протасів Яр» оголосили цьогорічну програму. Фестиваль пам'яті громадського активіста, розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного проходитиме 3-5 липня на галявині Протасового Яру в Києві на вулиці Солом'янській, 40. Відкриття фестивалю відбудеться 2 липня о 19-й годині у будинку музею Тараса Шевченка за участю відомої української письменниці Оксани Забушко. Також цього дня заплановано показ вистави «Пчілка» у виконанні театру «Гармодер». У неділю 5 липня учасниками фестивалю «Протасів Яр» будуть письменники Сергій Жадан, Олена Гусейнова і Вахтан Кіп'яні. А завершать фестивальну програму поетично-музичний перформанс «Спільне дихання» і виступ гурту «Жадан та собаки». У Києві відкрили фотовиставку про український Крим. Експозицію можна оглянути в музеї «Київська фортеця» до 6 липня. На виставці представлено десятки архівних світлин півострова, зроблених до 2014 року, на яких зображено відомі пам'ятки, мальовничі краєвиди і повсякденне життя кримських татар. Виставка показує півострів таким, яким його пам'ятають українці до російської окупації. Для багатьох відвідувачів містяни на світлинах пов'язані зі спогадами про Кримський півострів, а для покоління українців, що підростає, ці фото вже стали історичними. Адже багато дітей, яким виповнилося 14 років та менше, ніколи не бачили Криму. Тож вони мають можливість

0: можливість познайомитися з ним принаймні візуально. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Ілюзія, калина стояла, ой, де під калиною Галина гуляла, ой, де під калиною Галина гуляла, вони її всі хлопці в тебе причарувала.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: велике смішне.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Нацбанк оприлюднив детальне роз'яснення щодо рішення визнати гендиректора «Укрпошти» таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи можуть не лише збільшити навантаження на бізнес, а й поглибити фінансові проблеми перевізника. Другий міжнародний торговельний форум «Спільні дії для спільного майбутнього» пройде у Києві 9 липня. Про це слухайте далі. Національний банк України оприлюднив детальне роз'яснення щодо рішення визнати гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. Регулятор заявив, що рішення стало результатом тривалого наглядового процесу і не пов'язане з планами компанії отримати банківську ліцензію. У Національному банку пояснили, що рішення про невідповідність Смілянського вимогам професійної придатності стало наслідком адміністративного провадження, відкритого в листопаді 25-го року. Як зазначають у регуляторі, підставою для нього стали результати наглядових заходів щодо «Укрпошти», впроведених впродовж 23-26 років, під час яких були зафіксовані системні порушення в діяльності компанії. Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи на 30% з серпня можуть не лише збільшити навантаження на бізнес, а й поглибити фінансові проблеми перевізника. До такого висновку дійшов Forbes, проаналізувавши позиції найбільших українських вантажовідправників та запропоновану тарифну реформу. У результаті «Укрзалізниця» втратить частину вантажної бази, що знову створить потребу підвищувати тарифи для компенсації недоотриманих доходів. Раніше українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році. Другий міжнародний торговельний форум «Спільні дії для спільного майбутнього» проходитиме у Києві 9 липня. Захід об'єднає представників держави, бізнесу, міжнародних партнерів та експертної спільноти. У фокусі – практичні кроки для реалізації експортної стратегії України до 2030 року та інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Серед спікерів Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. А також представники ЄС в Україні, посольства Німеччини в Україні та великого бізнесу. Окрім цього, участь у форумі візьмуть представники держави, компаній-експортерів, бізнес-асоціацій, торгово-промислових палат, міжнародних організацій, фінансових установ та експертної спільноти. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Фестиваль «Атлас» прикрасив обкладинку «Ель Україна». Джолі пояснила, що оговталась після розлучення з Пітом. Олександр Пономарєв уперше показався зі своєю обраницею. Далі про це і не тільки детальніше. Фестиваль «Атлас» цього року вийшов за межі сцени, став героєм діджитал-обкладинки «Ель Україна», що вперше присвятив номер масштабні музичні події. Проєкт об'єднав музику, моду та сучасне мистецтво, перетворюючи фестиваль на культурний простір, який виходить далеко за межі звичного відпочинку. Над візуальною концепцією працювала українська мисткиня Марія Рева, яка створила яскраву колористику та впізнавану естетику обкладинки. Окремою частиною номера стало ексклюзивне інтерв'ю з стрілівським гуртом «Бріз», який уперше виступить в Україні як міжнародний хедлайнер. Музиканти зізналися, що вирішили приїхати після високої популярності їхніх треків в Україні та історії фанатів, які долали сотні кілометрів заради концерту. Організатори артисти підкреслюють, що цьогорічний фестиваль має показати Україну як простір сили, емоцій, живої культурної взаємодії, а не лише подіяву туризму. Олександр Пономарєв уперше за довгий час публічно з'явився зі своєю обраницею, чим одразу привернув увагу прихильників. Артист, який зазвичай ретельно оберігає особисте життя, цього разу публікував спільне фото з молодою жінкою на час дня народження Дмитра Комарова. Поруч із Пономарєвом була його концертна директорка Софія, з якою він нібито вже кілька років перебуває у стосунках. Інсайдер зазначає, що пара не лише працює разом, а й живе спільним життям, хоча сам співак офіційно цього не підтверджує. Пономарєв пояснює свою стриманість тим, що не хоче повторювати досвід попередніх стосунків, які вже ставали надбанням публіки. Критість у деталях артист прямо визнає, що Когей перебуває у тривалих стосунках, але вважає за краще залишити ім'я обраниці поза увагою преси. Анджеліна Джолі у новому інтерв'ю розповіла, що нарешті відчула відновлення після тривалого періоду емоційного виснаження, який настав після розлучення з Бредом Пітом. Акторка зізналася, що з 2016 року майже до останнього часу перебувала у стані внутрішньої втрати рівноваги. За її словами, повернення бойового духу стало поступовим процесом, у якому ключову роль відіграли її діти, що подорослішали та почали активно підтримувати матір. Анджеліна зазначила, що саме сім'я допомогла їй знову відчути впевненість і дозволила повернути ті сторони особистості, яка довго залишалася в тіні. В останній час акторка частіше з'являється публічно, подорожує та береться за нові проєкти, поступово повертаючи активний ритм життя. Зовнішність продюсера Бенні Бланко несподівано змінилася настільки, що він з'явився на публіці з радикальною новою зачіскою. Після попередніх експериментів із волоссям, які йому нібито випрямила Дженніфер Еністон, він вирішив піти ще далі та частково поголив голову. У новому образі Бланко поєднав два стилі одразу. Одна сторона голови залишалася з його фірмовими кучерями, а інша повністю гладка. Така контрастна стрижка одразу викликала асоціації з панкультурою і зробила його ще більш епатажним у публічному просторі. Реакція фанатів виявилася змішаною. Одні захоплювалися сміливістю, інші критикували, а частина аудиторія навіть почала обговорювати, як на це відреагує Селена Гомес. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. До Американської кіноакадемії запросили українських продюсерів. Організатори фестивалю «Протасів Яр» наголосили цьогорічну програму. У Києві відкрили фотовиставку про український Крим. А зараз про це та інше докладніше. Американська кіноакадемія наголосила список з 529 кінематографістів, яких запросили приєднатися до організації. Серед них і українські кінопродюсери. Олег Кохан, відомий співпрацею з режисерами Кірою Муратовою, Кшиштофом Занусі і Мирославом Славошпецьким. Ігор Савошенко, який продюсував фільми «Коли падають дерева» і «Брати. Остання сповідь». А також Володимир Ясенко, продюсер кінокартини «Ти космос». Членство в Американській кіноакадемії дає право брати участь в голосуванні за лауреатів премії «Оскар». Обирають кінематографістів за рекомендаціями професійних гільдій академії і затверджують радою директорів. Організатори фестивалю «Протасів Яр» оголосили цьогорічну програму. Фестиваль пам'яті громадського активіста, розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного проходитиме 3-5 липня на галявині Протасового Яру в Києві на вулиці Солом'янській, 40А. Відкриття фестивалю відбудеться 2 липня о 19-й годині у будинку музею Тараса Шевченка за участю відомої української письменниці Оксани Забушко. Також цього дня заплановано показ вистави «Пчілка» у виконанні театру «Гармодер». У неділю 5 липня учасниками фестивалю «Протасів Яр» будуть письменники Сергій Жадан, Олена Гусейнова і Вахтан Кіпіані. А завершать фестивальну програму поетично-музичний перформанс «Спільне дихання» і виступ гурту «Жадан та собаки». У Києві відкрили фотовиставку про український Крим. Експозицію можна оглянути в музеї «Київська фортеця» до 6 липня. На виставці представлено десятки архівних світлин півострова, зроблених до 2014 року, на яких зображено відомі пам'ятки, мальовничі краєвиди і повсякденне життя кримських татар. Виставка показує півострів таким, яким його пам'ятають українці до російської окупації. Для багатьох відвідувачів містяни на світлинах пов'язані зі спогадами про Кримський півострів, а для покоління українців, що підростає, ці фото вже стали історичними. Адже багато дітей, яким виповнилося 14 років та менше, ніколи не бачили Криму. Тож вони мають можливість познайомитися з ним принаймні візуально. У мене ж все, почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM, Козятин 92,7 FM, Могилів-Подільський 94,6.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

давай забудемо все. Вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся. В серці ми тепло спасем, разом ми поборемо все. Викинемо море, це летимо.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.